0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в тройка на разсъмване ще обсъдим с интерес и потрес поредното покачване на горивата, което според абсолютно всички анализатори се случва плавно.
2: Дали този полегат процес ви изпълва със спокойствие или стреса е абсолютно същия? Какво планирате за следващите месеци, след като в последните това поскъпване на горивата се отрази и на абсолютно всичко, което консумираме и потребяваме?
1: Свикнахме ли вече с плавното поскъпване на горивата или всеки път трябва да променяме плана за действие, за да можем по някакъв начин да оцелеем?
2: Дали сварената жаба се чувства достатъчно уютно и топло, за да изкара хладния сезон? Или пък вече наистина сериозно сте коментирали вкъщи какво да правите през зимния сезон?
1: Питаме ви, какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или...
2: Имам две коли. Едната е на ток, а другата на газ.
1: Блазе ти.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме точно в 6.

0: Добро утро от трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Сряда е 16 септември. Съвсем делово отметнахме първите стъпки в образованието. Децата вече са насочени и е ясно къде са. А сега обръщаме внимание и на нещо друго, което касае семейния бюджет или само вашия личен. Какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на ток, а другата на газ. Ясно е, че горивата касаят не само това как се придвижваме, а и въобще цялото поскъпване на живота ни, така че как се очертава картинката за вас? Направихте ли някакво много разумно преструктуриране на целия си бит, така че да сте спокойни, че ще се справите?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: И дали в този ранен час, ако вече сте зад волана, си мислите по въпроса дали вечерта, когато се прибирам и трябва да заредя, цената ще бъде същата като вчера, защото противно на това, което се опитват да ни убедят, че цените се покачвали плавно, всъщност виждаме, че сме свидетели на поредното шоково поскъпване, а съвсем скоро дизелът, нали, съболезнования на всички, които са на дизел като мен, а може би ще мине и психологическата граница от 2 евро за литър.
0: Да, а преди няколко месеца беше евро и 26. Така че явно наистина процесът е плавен. Само, че какво означава да сме свикнали, тъй като тук не става въпрос за това да променим навиците си за закуска, а за определен бюджет, в който трябва да се съберем. Дали сега карайки, ако излизате наистина рано, включително сте се научили в последните месеци и да давате рязко газ. И ето тук вече наистина плавно да се движите, защото знаете, че това покачва и разхода. И въобще как подреждате бита си на прага на новия сезон, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, разкошна есен и тепърва ни очаква хубаво време, а тази сутрин питаме какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата. Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на ток, а другата на газ. Естествено, че през последните години многократно сме обсъждали тази тема, тъй като горивата многократно са скачали и картинката се е променила. Дали се научихме да сме по-предвидливи, за да можем с по-малко сътресения въобще да оцелеем за всичко, което се задава и за което не само, че ни предупреждават, но и самите ние виждаме. Смятате ли да балансирате по някакъв друг начин, ако не може да се запасите с гориво, което е ясно, че няма как да стане, да се запасите, например, с хранителни продукти, така че да се чувствате малко по-спокойни и да имате пари за бензин, ако не за домати и за пюрет.
1: Защото всички знаем, че когато поскъпват горивата, поскъпва всичко, тъй като транспортните разходи се калкулират, а някои направо си спекулират и понеже видяхме, че със спекулата някак си не се оправихме.
0: Никак си.
1: Така че, може би, наистина спасението е в компотите и
0: лютениците.
1: И лютениците, да.
0: Ами, приятели, правят индустриално количество печени чушки и аз се чува в какво ги слагат толкова. Но да, приемам, като направиш ги овече и сложиш една-две печени чушки, е различно. Аз през зимата в салатите си слагам и ми е супер. И да, можеш да направиш много неща. Така че, дали творчеството е в подготовката на различни хранителни продукти за по-дълъг период от време и въобще да бъдем максимално практични, така че да се справим с това, което ни предстои. Какъв е вашият нов план за новото плавно покачване на горивата? Това питаме днес в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, трека на разсънване сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и преди всичко да се обагри в оранжево и да се радваме на тиквена супа с малко джинджифил, тази сутрин задаваме следния въпрос. Какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсънване!
3: Е, как да се радвам на тая красива шара на есен, при положение, че карайки си гледам непрекъснато моментния разход и от време на време...
0: Това, което, нали, сутринта, нали, караш по-плавно, да, внимаваш, как се учим?
3: И понеже ти спомена за жалата, понякога си казвам, ще взема да изхвърля тая тенджера и без това се варя на баба нога. От момента, в който горивата наистина започнаха да скачат и всеки път ни убеждаваха, че, нали, това ще е сега временно, колко да е временно.
0: Ако не е временно, не зависи от нас. Ако не зависи от нас, ще трябва да си понесем последствията. И разкош, както се казва, на прага на настъпващата есен. Дайте пример, кой каква кола кара, с какво гориво зарежда, дали променяте по някакъв начин ежедневния си режим и това как се придвижвате, или пък по някакъв друг начин спестявате и обръщате внимание на друга част от бюджета си, за да можете да си плащате бензина, дизела или каквото ползвате до работното си място. Може да ни звъннете, 087-850-1000 е телефона, или да пишете на страницата на Тройката във Фейсбук и Вайбър канала ни Тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Депутатите с първо редовно пленарно заседание тази седмица, според предварителната програма, като първа точка в дневния ред, е залегнал законопроекта за промените в закона за търговския регистър. Според него, превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извършва служебно от агенцията по вписванията, така смятат вносителите. Ще се преодолее значително забавяне на разглеждане на заявления в търговския регистър и ще се осигури възможност за произнасяне в срок. Премиера на Чехия Андрей Бабиш пристига на официално посещение в София. В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага. По време на посещението му у нас Бабиш ще проведе среща на 4 очи с премиера Румен Радев. Представителите на бизнеса ще продължат разговорите за сътрудничество.

0: Започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистиката, транспорта и иновациите. Първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, а в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Очаква се председателят на Европейската комисия да очертае визията си за следващата година с акцент върху конкурентоспособността, енергийната независимост, отбраната и сигурността, подкрепата за Украина и социалната политика. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк следващата седмица, тъй като присъства му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство. Мерц трябваше да участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Канцлера, консерватор, е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистката партия Алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. АЗГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент. Тази неделя ще се произведат избори в провинциите Берлин и Мекленбург пред на Померания. Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християн Демократически съюз в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин, заедно с крайно лявата германска партия Левите, докато АЗГ заема третото място. Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Полша спечели първото място в група Б на Европейското първенство по волейбол в София. Водени от треньора Никола Гърбич състав се наложи с 3-0 срещу Украина. Постигна четвърти пореден успех и вече има пълен актив от 12 точки и геймово съотношение 12-0. Украинците остават на втората позиция до момента, също с 12 точки преди двубоя между България и Полша. Третия гейм беше най-равностоен и играта през почти цялото време вървеше точка за точка. 10-10, 15-15, 20-20. След това Полша взе аванс от 23-21 и успя да приключи срещата за 75 минути при 25-22 след аз на Лемански. Най-резултатен в полза на победителите стана Бартоломей Болач с 20 точки. Съотборниците му Уилфредо Леон и Томаш Фурнал добавиха по 13 точки.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. До 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица, област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсънване. Сътрешното шоу на Радио Витоша стана вече 7 часа и 9 минути на 16 септември, сряда, а горивата не поевтиняват. И точно това е темата, която ще обсъдим, може би, в предверието на есента. Вместо да се радваме на изминалото лято, с тревога поглеждаме към предстоящата есен, а може би и зима. Питаме ви тази сутрин, какъв е новият ви план за новото плавно, в кавички, покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на ток, а другата на газ. Може да споделите при вас какво е положението и как смятате да се справите с тази криза, на която краят, казано честно, изобщо не се вижда. А сега обаче да видим звездите как гледат към нас, защото те ни виждат. Овни! Тревогата и изтощението днес могат да ви съпътстват през цялото денонощие, за съжаление. Може би пък ще потърсите самота поради неприязан към собствената си личност. Много мрачно стана, всъщност поглед.

Знаете се в огледалото, казахте си, че най-хубавото е, че сте се събудили днес и ако денят ви не е чак толкова щастлив, изчакайте и по-добри дни. Тълци, има голяма вероятност да бъдете по-сприхави и да реагирате рязко на думите и постъпките на партньора си. Опитайте се да се успокоите, макар че лично аз не съм видял човек, който да се успокои след като му кажеш успокой се. Днешният ви служебен ден ще протече скучно и тежко. Трудно ще се съсредоточите върху задачите и нещата ще вървят бавно, просто забавете темпото, има и такива дни. Близнаци, вие пък се възползвайте от положителното разположение на небесните тела днес, най-вече в любовния ви сектор. Ако сте планирали съвместна дейност, намеренията ви ще се променят в последния момент и то в положителна посока, доверете се на интуицията си днес и няма да сбъркате. Раци, хубаво да направите прибързани изводи и да не бъдете излишно песимистични преди да сте разискали въпросите, които ви безпокоят с партньорите си. В крайна сметка ще установите, че опасенията ви са били неоснователни и абсолютно неоснователно сте правили от мухата слон. Вероятно ще бъдете раздразнени по някаква причина на работа, което ще се отрази на вашето представяне, така че мислете си за хубави неща. Лъвове, начертайте малко по-различни дейности и занимания за днешния ден. Партньорът ви ще бъде изненадан от вашето въображение и със сигурност ще се почувства различен и обичан. Припомнете си някои позабравени неща, които отдавна не сте правили и очаквайте натоварен трафик, независимо от цената на горивата. Що се отнася до девите? Деви, вие пък днес може да осъзнаете, че връзката ви е значително по-стабилна и непоклатима, отколкото сте си мислили. Преминаването през различни изпитания ви сближава още повече, за да се справите по най-добрия и безболезнен начин с всяко предизвикателство. А ние как ще се справим с останалата част от зодиака, ще научите след една песен време за глътка въздух и глътка кафе. Добро утро от Тройка на разсъмване.

0: Ли си припявате или пък напротив с тревога гледате как стрелката на резервоара върви все назад и все повече назад. За това ще си говорим след малко, защото е време за везните. Везни, вашата повишена чувствителност ще ви помага да осъзнаете колко полезно е непрекъснатото ви общуване с човека до вас по всякакви начини, с или без пряк контакт. Ще се разбирате по-добре от всякога. Днес ще ви зарадва благосклонността на звездите, което пък ще ви помогне да проявите грижа към служебните си задължения. Скорпиони, за вас е препоръчително да не давате неоснователни надежди на онези, които имат любовни влечения към вас. Всяка ваша заблуда може да получи същото отвръщане спрямо вас в близко бъдеще. Днес бихте могли, например, да преживеете промени в професионален план и ако добре си изиграете картите, те ще бъдат положителни. Стрелци, семейните и влюбените от вас могат само да се наслаждават на компанията на своите приятели. Навярно ви предстои да вземете извънредно полезни решения за вашата връзка. Днес ще се чувствате вдъхновени и изпълнени със сили. Опитайте да натоварите работното си място с колкото се може повече проекти, защото ще имате успех. Днес звездите са на ваша страна. Козирози, възможно е да изпитате приятни моменти на дълбока нежност от страна на половинката си, то точно в днешния ден по средата на работната седмица. Семейните обаче трябва да внимават, защото има вероятности от спорове или недоразумения, които ще ги съпътстват през деня. Водолеи, вашите добри намерения в семейството ще бъдат оценени, стига да спазите обещанията си. Влюбените ще имат известни проблеми през днешния ден, но това пък ще им даде възможност да се мобилизират. През днешния ден водолеи може да преживеете промени в професионален план. Ако търсите работа, например, едва ли ще успеете да получите някакво свясно предложение за длъжност, но просто изчакайте и вашия момент ще дойде. Риби, отрицателните мисли няма да ви бъдат от полза, затова ги пренебрегвайте и гледайте на нещата от светлата им страна, като сте признателни за подкрепата и обичта на партньора си. Заедно с човека до вас ще преодолеете всички спънки и затруднения, така че заредете се с позитивизъм, колкото и да е трудно това в днешно време. Точно за днешно време и за цените по колонките на бензиностанциите си говорим тази сутрин. На пръв поглед е свързано само с личните ни автомобили, но не, защото знаете, че горивата участват в абсолютно цялата икономика по един или друг начин, така че се отразява на абсолютно всичко пряко на джоба ни. Питаме ви тази сутрин, какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на тока, другата на газ. Може да споделите вашите мнения и вашите планове на страницата ни Тройка на разсъване на Фейсбук или в групата ни в Viber или пък на 0878 50 000, а на страницата ни Тройка на разсъване на Фейсбук Дипани пише така: почнах да се замислям за електрическа кола, но с тези цени на ток май същото, само дето ще зареждам по-бавно. Нямам идея, продължава Дипа, но не искам кола на газ, че малко е опасно, иначе за сега издържам на цените, преди зареждах всяка седмица 20 евро, сега 25 евро. Без кола ще ми е невъзможно да ходя на работа, съответно няма да имам доходи, за това докато не мина 35 евро на седмица, ми е икономически изгодно. После ще се замисля за вариант, но определено без обществен транспорт. Спорт. Сега всичките експерти и в конкретност Светослав Бенчев по нова телевизия заяви, че горивата ще поскъпват плавно. Плавно, обаче това плавно поскъпване в кавички го гледаме вече месеци наред. Всички знаем причините, те не са една и две, но въпрос е лично ние как ще успеем да се справим с това и наистина имаме ли план Б или В или С при всяко ново плавно в кавички поскъпване. Очакваме ви на 0878 50 000. Ние сме Тройка на разсъмване и ви желаем един прекрасен среден ден. В среда.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от

0: рамката на runners.bg или в търговската мрежа.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Трафик с подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и Цар Борис III, както и по булевардите Царица Йоана, Вардър, Константин Величков, по части от Тодор Александров. Пловдив също е натоварено околовръстното, както и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. Във Варна са натоварени части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
4: и най-излъчваните хитове.
0: Витоша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
4: Постави им един лайк, ако

0: Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. Събуждане заедно и ви очакваме в тройката. 08-78-50-1000 е телефона, на който проверяваме какви са плановете ви тази есен и какво сте успели да измислите. Какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на ток, а другата на газ. Може да пишете и през Viber канала ни тройка на разсъмване. Димитър ни е писал: добро утро, тройка. Поскъпването на горивата не се отразява само на транспорта. Всичко е свързано като черва. Димитър, преди малко маркирахме нещо подобно. Точно. Без червата. Цените на хранителните стоки, без които не можем, постоянно се вдигат. Просто всичко е свързано с транспорт. Затова правете зимнина в несвяст и не ходете до нужника с колата. Хубав ден ви желая.
1: Това за последното наистина е така. Можем да ходим малко повече, ето шанс така да се раздвижваме.
0: Да, най-вече през зимата трябва повече да се ходи.
1: Разбира се, така си. Или пък има и други варианти. Някой беше писал, къде ми изчезна сега? Ето го, Димитър Скутов, минавам на конски или в най-лошия случай на магарешки впряк от една конска или магарешка сила. Между другото, забелязах такова нещо, мислих си, че това отдавна е изчезнало в миналото, но това лято, докато се разхождах напред-назад из страната, видях поне няколко магарешки каручки, така че ето един хубав носталгичен спомен оживя пред очите.
0: Дали ще решим проблема само с транспорта или пък всичко друго, което продължава да скача, и как точно ще го направите, дайте идея вие в тройката. Ние чуваме Джастин Тимбърлейк заедно с вас и след това започва Роден и с късмет по Витуша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето Шоу събуждане с Джастин Тимбърлейк. Утрото на срядата и възможност отново да печелите пари. 2500 евро очакват сега един от вас роден през месец януари.
1: И ако има късмет, ти вдигнем точно на вас. След доброто утро започваме веднага обаче, теглим една година и една дата отделно едно от друго. Ако едно от двете съвпадне с рождените ви такива, имате 50 евро. Ако съвпаднат и двете обаче, печелите 2500.
0: Всъщност и трите месец, година и дата, за да получите всички пари, а най-важно е да се свържете с нас на 0878 50 000. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Здравейте, казвам се Евелина Трендафилова.
0: Евелина, добре дошла. През януари ли си родена?
2: Да, през януари.
0: Кога сме се чували последно с теб?
2: Ами, за първи път се чувам.
0: Браво! Успяваш да пробиеш. Чудесно. Откъде звъниш?
2: От София.
0: Как ти е събуждането? Върна ли се скоро от ваканция?
2: Събуждането е добре. Събуждам се с две бебета.
0: Ого, добре. Чудесно. Ами да си пожелам мек есен и веднага ти теглям годината. А тя е?
1: Според нас 1981.
2: Не.
0: Не успяхме. Добре, до януари меката есен. Има време. А това, което изтеглихме като дата, е 30.
2: Не, 10.
0: Не. Хубав ден и спокоен наистина с децата. Всичко добро. Много ти благодарим. Играта приключи за родените през януари. Дали отново ще изтеглим януари в 8:30 или в 9:30 или пък друг месец. Имате още две възможности днес по Витоша.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Съм в сутрешното шоу на Радио Ветоша. 16 минути остават до 8 сутринта. В София температурата сега е 13 градуса. В Пловдив 14, във Варна също 14 градуса. В Бургас 15, в Несебър 16 градуса. В Благоевград 10, в Сандански 15, а в Козлодой 14 градуса в момента. Отрано тази сутрин питаме: какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на ток, а другата на газ. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Ако се чудим какво се случва, по принцип най-ефтиното в момента е на електричество, зареждано, нали, на битово, смисъл в къщи. След това е газта. След това е електрическа кола, която е на станция в суперчарджър, и след това вече минаваме на нафти и бензин.
0: Е, на станция електрическа не е толкова изгодно, но...
1: Да, точно това иска да кажа. Но проблема е друг като цяло, защото в момента реално ние храниме четири неща. Първо ДДС към държавата, второ Литаско и посредник, който ни е Турция. И още, че държавата в момента от началото на годината се опира огромно ДДС и е редно да се замисли дали не може да свали едни 10%, поне докато нещата се поотложат. Не знам как да се случат нещата, но всичко по магазина според мен ще хвърля нагоре още от, да кажем, ноември месец.
0: Е, ще сваля, това го играхме няколко пъти.
1: Ама сега ще го играме още по-тежко, защото и Саудитска Арабия в момента не изнася.
0: Така е.
1: А това в световен мащаб означава едни

0: между 30-40% нагоре в най-лошия случай.
1: Ами, за съжаление, когато се спрат изкуствено цените, се получава като един натиснат спусък и след това като ги пуснеш се наваксват, така че нещата върват.
2: Значи това трябва да се запомни. Ако трябва да се спрат цените и да е по-изгодно на гражданите, е изкуствено. Ако трябва да се пуснат да хвърчат до небето, е естествено.
0: За съжаление, България пак изостава, защото много държави взеха редица мерки за намаляване на ДДС. Но само да ви кажа, че цените се държат изкуствено и от другата страна. Високи поради две неща. Първо, пак казах, посредник ни е Турция, която на наш гръб в момента събира парички доста. Другото е ДДС-то, което е удобно за държавата и научат. И третото е рафинерията, която така или иначе отдавна трябваше да си е в български ръце. Защото знаете, че не купуваме пряко от рафинерията чрез посредник дори за вътрешния пазар.
2: Да.
0: Което означава, че българският гражданин в момента издържа една голяма спирала, която всеки се е наредил и ние сме последното звено, което плаща на края сметката.
1: Ами, като сме си го направили така, да имаме кажа... един прекрасен договор с Турция, нали, рафинерията си я подарихме, незнайно защо, така че сега ще берем плодовете на това.
2: Освен това, за да се откачим от една зависимост, решихме, че другата ни е окей.
1: Коя?
0: За съжаление, искам да кажа, че тази рафинерия беше оценена на 2 милиарда, а ние милиарди взимаме за всичко друго, но не и целево, което да ни носи дивиденд от икономическа гледна точка. Показвам в лошия смисъл на думата. Защото има неща, които са приоритетни. Аз тук не говоря за национализация, за обратно изкупуване, тя е на пазара. Така че...
2: Мислиш ли, че може да си го позволим?
0: Можем, разбира се. Ние взехме за какви ли не неща, дълго бе само да ви кажа, но нещо, което носи дивиденд, то това е за мен приоритетно. Държавата да инвестира всяка една стотинка, не само в пенсии, но в заплати, а в неща, които да носят дивиденд, това е едно от тях. Но пак искам да кажа, не искам да съм лош пророк, но заради затварянето на Саудитска Арабия до 40 евроцента, според мен, на крайни потребител може да погледне то, да не кажа месец до това. Което не е малко, а държавата към момента си затваря очите удобно, защото събира едно огромно ДДС, ама огромно, говори в размери, които не е виждала заради спекулата и заради горивата. Те всички политици мълчат. Но това е едно ДДС, което на края на годината ще цъфне.
2: Като каза спекула, това е интересна гледна точка за социална политика.
1: А от друга страна, пък как иначе да го вържа този бюджет, който си го направиха, ако не прибират огромното ДДС? Така, че...
0: Вижте, за съжаление, потърпевши сме само ние гражданите. Както от горивата, така и от спекулата. Големите не се пипат.
2: Но си прав, да, вземи за какво ли не, а пък все пак нещо трябва да се произвежда, някаква икономика трябва да върви. Идеята не трябва да е различна.
0: Точно, точно. Всеки един заем за мен трябва да влиза в ликвиден актив, който да носи дивиденд.
2: Добре, а последно момента... ти какво каза, че караш на ток?
0: Сега в момента служебната ми е газ. На газ съм много доволен.
2: Така. И служебната ти е основно колата, с която се придвижваш?
0: Другата ми е мек хибрид. Така че те са много икономични, но на фона на тая цена, която е. То няма как да се изолираш вече от света. Колата е необходимост.
1: Така е. Когато поскъпват горивата, поскъпва и тока, всъщност, защото са свързани.
0: А и съгласете се, че всеки път почваме да си станиме ние ключова. Нали? Това няма да купиш, няма да си ползваш колата.
2: Точно така.
0: За благото на някой друг. И все ние трябва да сме ощетени, все трябва да сме свити. Всичко трябва да е на въпреки при нас.
2: Един
0: път е така. Да не си отпуснем сърцето да живеем като нормални хора в бяла държава.
2: Много ти благодарим за обаждането и лек ден.
1: Всичко добро и карай внимателно. Не се ядосвай толкова.
2: Чао, чао, всичко добро. Какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Това питаме днес в Тройка на разсъмване.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
10: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.

0: SDI. Помага ти и за дома.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Такси?
9: Ох!
10: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: Ах, с Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.

0: Добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, малко остава до 8 сутринта, сряда днес.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли. Едната е на ток, а другата на газ. Във Viber на Пламени пише: ох, лошо, макар и да не съм шофьор, но като се замислим, дори и да не сме шофьори и да ползваме повече градски транспорт, ако горивото стабилно се покачи, това ще се отрази и на цените на билетите, на цените на такситата и въобще на всичко. До тогава обаче приключва тя: аз съм с какво? С гръцкия транспорт. Mm-hmm. И се знам, че е грешка, ама готино.
2: Готино звучи, а пък Теодора Стоилова, разбира се, схванала иронията във въпроса ни с думата плавно. Плавно, пише тя, после моите критерии за малко били калпави, нито план А, нито Б имам, но пък с интерес наблюдавам експеримента на сварената жаба. Да. Честно казано, не вярвах, че ще има втори такъв случай, но ето, аз си мисля, че тая жаба, която сме ние всъщност всички, продължаваме да се варим и е крайно време да изкочим от горещата вода.
0: Що пък нещо може? 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме сега. А дали ще смените превозното средство, а дали ще преминете на друг тип гориво, ако това е възможно, имате друга кола, или пък сте намислили нещо друго, с което да компенсирате, както си говорихме от рано сутринта, да преизчислите и затегнете бюджета под другите пера, така че да се чувствате най-да е по-спокойни там. И как точно го правите, споделете в тройка на разсъмване.
3: Студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Президента Иляна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Йотова ще се срещне с кмета на Страсбург Катрин Траутман в Европейския парламент. Президента ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола. Ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент. Иляна Йотова ще открие изложба Христо Ботев 150 години безсмъртие, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека и Държавната агенция архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива

0: инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Окръжният съд в Хасково остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на петима обвинени, че са отклонявали с цел търговия за ловени на границата ментета. Съдът определи гаранция в размер на 20 000 евро за Стефан Гочев, 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов, 1000 евро е гаранцията за обвиняемите Карагьоз Димитров и Иван Иванов. Петимата са обвинени, че в периода от януари до 11 септември са участвали в организирана престъпна група, създадена с корисна цел. Според съда, от събраните по делото доказателства не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, за което са привлечени в това им качество. От същите не се установява наличието на воля за формиране на организирана престъпна група. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушените доставки на петрол и природен газ. На свой ред, Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките, опровергавайки твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия порода си независим поглед върху запасите от оръжие на САЩ, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прихващане на ирански атаки, се казва в документа. Не стихва глобалния дебат за опасностите, свързани с изкуствения интелект и споровете дали той трябва да бъде подложен на по-строго регулиране. Изпълнителният директор на Мета Марк Зукърбърг се разграничава от призивите на ръководителите на водещите фирми в сектора за координирано забавяне на развитието на изкуствения интелект. Шефът на OpenAI Сам Алтман също смята, че хората трябва да имат повече доверие. Все пак той отбеляза, че страховете по отношение на изкуствения интелект са оправдани, тъй като възможностите на тези инструменти за развитие и се развиват с бързи темпове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Треньора на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор, съобщиха турските медии. 52-годишният германец кацна в Трабзон и беше посрещнат от фенове и медии, а днес се очаква да бъде представен официално. Дебюта му ще бъде в предстоящия матч срещу Гранда Галатасарай. Райс остана в Разград само 2 месеца, но Лудогорец не успя да го задържи, като се твърди, че Трабзон е задействал клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Начело на Лудогорец германецът записа 7 победи и 2 равенства. Томас Райс е добре познат на турските футболни фенове. Преди това бил треньор на Samsun Sport Турция между юли 2024 и февруари 2026 година.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейностите се извършват по селскотопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в пътното в посока Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в пътното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

Добре утро, Трайкамера. Съм Ванеса от Ръчното шоу на Радио Витоша 8 и 10. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви посрещаме с дата 16 септември. Сряда е тази сутрин. Питаме какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата. Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли. Едната е на ток, а другата на газ. Дали ще промените начина си на придвижване или пък ще компенсирате с някакви други неща, като например грижата за по-трайни хранителни продукти или пък ще пренаредите по друг начин бита си, така че да се чувствате една идея по-добре и да

0: се справите с целия скок на всичко. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме. Пишете и във Viber. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Много хубав въпрос си задали тази сутрин на маса. Искам да задам един друг. Ми е хубаво ще дигаме цените плавно на горивата и на всичко останало, защото всичко е свързано с горивата. Ами заплатите няма ли да ги дигнем плавно?
0: Много хубав въпрос. Да. Абсолютно съм си. А дали според теб всеки го задава на работодателя си? Или мълчим, чакаме да видим кой как ще се сети да компенсира, понеже, нали знаеш, че работодателите, голяма част от тях, имат кофти навика да следят официалните данни за инфлация, то ако гледаш официалните, всичко е разкош.
1: Аз не мога да си обясна. Те, които ги съставят, те официални данни, в коя държава живеят?
0: Сега напоследък почна някакво отчитане, но точно когато беше последния голям взрив от миналата година пролета до малко след въвеждане на еврото, беше такава истерия от вдигане на цени, но всички се правиха на разсени.
1: То постоянно се вдигат цените. Аз вчера се досах по едно време, отидох там в едно заведение да си купа да обядвам. Една спилишка супа с едно парче хляб и един наерян. Аз дадах 6 евро, това са 12 лева. Така като кажем 6 евро, нищо, ама 12 лева са си 12 лева.
0: Да, в един период от време една така супа можеш да си я купиш, платиш за 3 лева, примерно, да знам нещо.
1: 3 лева беше, не повече.
0: Да. Добре, Тим, с какво се придвижваш, с какъв транспорт?
1: Лек автомобил.
0: А на дизел, газ, бензин?
1: Дизел.
0: Добре.
1: Как съм подушал дизела, не съм го оставил.
0: Защо ми личък така те влече? Дава ти енергия ли?
1: Не, просто е малко по-економичен, по-здрав. Не знам, харесва ме.
0: Това, викаш, дюзите нещо, като се запушат, не е особен проблем.
1: Не, какъв да е проблема. Оправя се, всяка кола се оправя.
0: Добре. А да комбинираш дизела, примерно, с ток, хибрид?
1: Ами дизел не, бих предпочел бензин с ток, хибрид. За последно време това съм се замислял, нали? Колата, която карам, не е точно стара кола. Тя е нова. И дизела не го гори чак толкова много. Тя е голяма джипка, пък гори 8% нафта.
0: Ясно, прилично се държи.
1: Да, много, много прилично даже.
0: Ама това градско ли? Градско ли?
1: Смесено. Смесено ми го дава. Аз карам, не живея точно в града, живея извън града, карам повече по околовръстните път, но всеки ден влизам и в града. Живея в Пловдив, до Пловдив, едно село.
0: И ти е 8%.
1: Да.
0: Добре. А някакви конкретни планове да имаш? Как да подходиш покрай вдигането на цените на горивата?
1: Какво конкретни планове и за какво?
2: Ами виж сега, понеже живееш в едно село близо до Пловдив, а там знаем, земята ражда всичко. Ами може да направиш двойно повече зимни.
0: Ами да, ние идваме си купуваме от вас чушки и домати.
1: Ще си купувате, ще не може да ги гледате.
0: Не, можем, просто при вас слънцето малко по-хубаво пече.
1: Добре, да ви кажа честно, махна ги ония ден.
2: Не.
0: Добре, въпросът беше дали ще си приготвиш нещо друго, с което все пак да компенсираш малко този скок на цените.
1: Нормално всичко. Иначе остава много. Аз си имам и от други години останало. Трябва да взема си природа, трябва да избра. Някои неща да ги махна, други да остава.
0: Като почнете така да мрънкате мъжете, есен е, преди да е дошла зимата, да си подредил всичко там във въпросното мазе, да е останало място и като сляза да мога да си намеря какво търся.
1: Тя жена ми даже не слиза в мазето, извинявам съм много.
0: Добре. Значи ти си знаеш кое къде е.
1: Знам и ракията къде е.
0: Да има пътечка до ракията. Хубаво. А иначе, изля ли бидона с зеле от миналата година и да си го измила и почисти?
1: Давно.
0: Браво.
1: При нас не се оставят бидоните много.
2: На тая жега не е препоръчително, да.
0: Много ти благодарим за обаждането. Бодър ден и до скоро.
2: Всичко добро.
0: Чао. Ако искате и вие може да звъннете, да пишете през Viber канала ни. Тройка на разсъмване.

0: Не. Или на страницата ни във Facebook 0878 50000 е телефона, а въпросът ни какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата. Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на ток, а другата на газ. Това е Витоша.
1: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
9: Скъпи, имам друг.
10: Какво?
9: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
10: Моля?
9: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
9: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
12: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено по Константин Величко, Вардар, Никола Мушанов, Овче купа от

0: Цар Борис III, България, Каблешков, Цар Освободител, Цари градско шосе. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република и Сливница.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, време за ставане с дата 16 септември. Да ви подсетим какво ще се случи на 16 октомври. Имате възможност още сега да се включите и да си запазите място. Международна конференция Realto Group събира водещи експерти и бизнес лидери и правят страхотно събитие в София Event Center.
1: На сцената ще видим Дънкан Стивенс, който е световен експерт по влияние, и Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери. Ще чуем истории, идеи, практики от България и света, които ще променят начина, по който работите и постигате резултати.
0: Дали се вълнувате от пазара на недвижими имоти? Какво още можете да научите? Международната конференция Realto Group ще се реализира на 16 октомври в София Event Center, а билети можете да запазите на conference.realto.group. Не изпускайте мястото си.

0: Dancer. Rodení, rodení.
1: Добре утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Вето с събуждане с Моранди и е време отново за играта. Втора възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро от нас. А вече ви очакваме, ако искате парите и можете да участвате на 0878 50 000 с условие да сте родени през месец май.
2: Ако сте изпълнили това условие, има още две

0: Годината, която изтеглим, да съвпадне с годината на вашето раждане, тогава печелите 50 евро. И ако съвпадне и датата при следващото тегляне, пак с рождения ви ден, тогава взимате всичките 2500.
1: Добро утро! Няма да си говорим. За родените през месец май важи играта. Сега вдигаме телефона на един от вас. Действайте, играта е кратка. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме кой се обажда.
2: Обажда се Боян Минчев.
1: Добро! Супер, Бояне, добре дошъл. През май ли си роден?
2: Разбира се, най-хубав е месец от годината.
1: Как сме се чували с теб или не сме се чували?
2: За съжаление, не съм имал удоволствието да ви чувам до сега. Ви слушам всяка сутрин.
1: Много се радваме, че успя да се свържеш. Роден си през месец май и
2: да?
1: Ти теглим годината. Падна се.
0: Сега според нашия компютър си роден през 1990-та.
2: Ами, с една година. 89-та съм.
1: Оф. Добре, да си роден на 19 май.
2: Не, тогава имаме карнавал в Габро, аз съм на 27.
1: Аз съм била на карнавала, детето ми беше малко, страхотно преживяване.
2: Не, съм много е хубаво. Голям празник на града.
1: Голям наистина, много красиво. Всичко добро да ти пожелаем и те чуваме пак скоро.
2: До нови срещи. Чао,
1: всичко
2: чао.
1: Добро. За родените през месец май играта приключи. Днес има още една възможност в 9:30 по Витоша.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно и посрещаме третия работен ден от седмицата. В София температурата сега е 14 градуса, в Пловдив 16, във Варна и Бургас 17 градуса до този час. А все още имам време да си поговорим по темата, да дадете идеи, да кажете над какво размишлявате като възможност и как се подготвяте за есенно-зимния сезон. Питаме какъв е новият ви план за новото плаване. Покачване на горивата. Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли. Едната е на ток, а другата на газ.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро! Обажда се Румен от Сливен.
0: Слушаме!
3: Както обещах.
2: Цената... Да, както обещах, ма ви тук половин час не мога да свържа с нас.
0: Ами да, защото явно... звънят някакви хора, които обясняват, че ние не можем да гледаме домати. Напротив, тази година съм гледала домати.
2: Разбира се. Винаги, когато иска, може да се надгражда. И ние гледат по пазара, други гледат като мен на нивата.
0: Е, кой с каквото интерес... време разполага и желание, разбира се.
2: Да, кой смисъл, както му харесва. Насила нищо в този живот не става. Така обяснявам на моите деца.
0: Добре, тъй като просто... ние знаем, че вие голяма част от храната, която консумирате, я произвеждате, което е добре. Реши ли тази година да отделиш някакво количество извън това, което си направил за семейните нужди и да го продаваш на хора като нас, които не могат да си гледат чушки и тиквички,
2: ами,
0: например?
2: Ами, в интерес на истината, моите колежки на работа имах много сини сливи. Има изяваха, че искат да си ги купат.
0: Да.
2: Аз винаги им подарявам, но тази година си продавах всичките сини сливи, дори успях да продам. Имам една страхотна сваржева масовка. Летен сорт круша. Много хубава.
0: О, браво.
3: Те каква ръкия може да направиш и от едното и от другото?
0: Няма един колега, който ни подаряваше тиквички, а сега смокини. За последното съм супер щастлива.
2: Ами, да ти кажа, аз имам един братовчет миналата година, аз му подарявах тиквички. Тази година той ми подаря, защото не ми станаха моите тиквички и те си правим размяна. Кой каквото има в повече? Краставички и така.

0: работа.
1: А другата история, идеята... която е по-трудоемка, правенето на лютеници, на някакви такива неща, тях склонен ли си също да ги продаваш на колежките, ако направите в по-голямо количество?
0: Не, не. Такива работи, в смисъл, не съм склонен да правя, защото първо, че е много трудоемко и накрая, като дръпнеш чертата, няма смисъл да продадеш нещо, защото ти няма да му вземеш същинската стоеност, която си вложил като труд. Не като пари, като продукти и такива работи. Защото една лютеница прави поне 24 часа.
2: Така
0: най-малко.
2: Е.
0: И накрая идват малко бурканчета, които ни така и ни изяждаме, защото вкъщи основната ни храна е готвено ядене. Лютеница, когато пържиш кюфтета, някакви тип пикник и такива работи, което вкъщи няма как да стане.
2: Да, понеже отметнахме сега салатите, да минем по същество.
1: Ти
2: затваряш ли си, да речем, месо в буркани, както правят много хора или нещо такова?
0: Миналата година пробвах за първи път запържено месо в буркани. Освен, че стана страхотно, ами това е голям смисъл готова продукция за Сърмагедона. Вадиш, запържаш с малинко лук и прас и ориз и ето готовата плънка. Не се занимаваш предварително да кълцеш, да правиш. И е готово ядене. Като нямаш какво да едеш, тваряш един буркан с червен пипер и се нахранваш.
1: И с лютеница.
2: Абе?
0: Лютеницата е запечен суджук. Като печеш един суджук на дилав, вече няма на дилав, нали, кой да ти опича, но като ти опичаш един суджук и фърлиш те примерно
1: какво
0: на
1: какво беше дилав? Беше ли? Какво е?
2: Не.
0: Дилав не знаеш какво е.
1: Имах спомен, но съм забрал.
0: Това е една двойна вилица, която са ръчка, пръчката и са биеха децата по мое време.
1: Добре.
2: Така е. Добре, и все пак да си говорим за дизела. Виждам твоя приятел Антон Кобачов, например.
0: Да, моят приятел Тонката, той е на газ. Аз съм на дизел. Значи като реших да си сменям ергенски автомобил с по-голям, много иска да си купа бензин, за да му сложа газ. Но по проста причина, че ми се разпараше в ръцете колата, имах събрани пари, реших да се целенасоча в град Сливен и си купех дизелов автомобил.
1: Така.
0: Една баничарка. По проста причина, че бях смисъл назор да си купа автомобил, да мога да си водя децата, да си ходя до сел, да си върша работа. И сега съм изчислил до работа и обратно съм 6,5 км. На час на месец имам 120 км. Среден разход градско 5,5-6, не кой знае какво. Но интересното, което ми прави впечатление в покачването на горивата. Аз, понеже в фирмата, в която работя, почти всеки месец зареждам по тон 2 нафта и гледам как скача. Хората на 2 и нещо в лева скачаха на протести това, а сега почти 4 лева е нафтата и никой гък не казва. И не съм забелязал строителните фирми и другите нещо смисъл да се занижи нивото на услугите, защото всичко скача.
1: Много ти благодарим, че те чухме. Ти иначе на газ също е готино, но той това скочи. Хубав ден и до скоро.
0: Да, но аз съм фел на алтернативните горива и другите алтернативни неща в живота.
1: Много еко. Чао.
0: Да,
2: чао. Всичко добро.
1: На какво сте почитатели вие и всъщност какво избирате? Какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли. Едната е на ток, а другата на газ. Другия вариант е да си прегледаме гардеробите и да не си купуваме нови дрехи или пък към нещо друго, с което да пренаредим пластовете в бюджета. Как ще изберете да действате вие? Може да споделите в тройка на
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Стелажи. Проектирани в Зографа.
8: Стелажи. Произведени в Зографа.
7: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
7: Оборудване. Създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
7: Зографа. Марката

0: на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта очумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Добре утро, от камера съм Ванеса, държам душал на радио Витоша. 16 септември, обикновен работен ден или пък празник за някого, посрещаме утрото в сряда.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата? Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната на ток, а другата на газ. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук или просто да звъннете на 0878 50000. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Искам да се включа по темата за електрическите автомобили.
0: Ами тя темата е за горивата и че скачат цените, но за електрическите
2: да,
0: като избор.
2: Те са свързани като алтернатива.
0: И?
2: И моето мнение, защото аз съм в подобна дилема в момента дали да купувам електрически или не, моята, според мен е всичко зависи от това каква необходимост има човек и колко километра прави годишно. Защото аз лично за себе си, като дърпам чертата, работя от къщи, ползвам метро в центъра на София и правя 15 000 км годишно. Така че според мен е това основното, колко километра прави човек годишно, за да, нали, да си направи сметка дали тази инвестиция се избива. Защото да кажем, една хубава електрическа кола е около 25-30 000 евро и реално при малко употребяване това нещо няма да се избие. Да не говориме, че нали, има там силна обесценка, след години трябва да продадеш на половината пари.
0: Добре, но все пак първата задача не е ли да ти върши работа? Какво имаш предвид, че една кола трябва да се избие? Ти не си такси, не караш такси, не можеш да го сравниш с карта за градски транспорт. Доколко основателно е всъщност?
2: Еми пак зависи. Според мен всеки трябва, казуса трябва да е индивидуален. Всеки трябва да си го прецени за себе си, според възможностите, които може да даде. Нали?
0: Да, дали си
2: защото
0: струва.
2: Защото все пак не е малка инвестицията. Нали?
0: Не е малко.
2: И все пак едно преминаване към електрическия автомобил. Аз не, лично за себе си не виждам друга причина, освен икономия да бъде. Нали, действително имат разни глезотики, приложения, апликейшени.
0: Да. Имаш ли къде да я зареждаш?
2: Имам къде да зареждам.
0: Добре.
2: Имам къде да зареждам, но пък при мен има един друг казус, че аз много обичам да ходя по планините, тичам, карам велосипеди. Отделно лично, пак казвам лично за себе си, стигам до извода, че тя пак няма да ми е толкова необходима, защото този автомобил е нисък. Единствено за някакви пътувания и човек да пътува много. Не знам дали бях изчерпателен, просто си казах моето мнение.
0: Има и малко по-високи версии на електрически автомобили. Сам, може би като дизайн идват грознички, но има и много практични. Да може да стигне до някъде, до планините.
2: Да, така е. Другото, което ме притеснява е, че обикновено нещо, когато стане ефтино и когато стане масово, вече не е толкова ефтино с време. Както беше едно време с метановите уредби, хората дадоха по 1000 лева за метанови уредби, след една-две години пак стана скъпо, ето тока се вдига.
0: Да, то нали се сещаш, че човек просто търси нещо, с което да му е по-комфортно да оцелее. И така.
2: Да.
0: Добре. Много благодарим.
2: Преди 20 години съм се обаждал в радио Витоша, тогава гласа ми трепереше. Сега съм малко по-добре, така че имам някакъв напредък от...
3: Да, познахме те.

0: Здравей.
1: Как се казваш?
0: Живко Георгиев.
1: Живко, хубав. О, хубав ден. Всичко добро.
2: Жив да сте, Живко.
0: Всичко добро.
1: Всичко добро. Чао, чао. И вас очакваме, разбира се, да споделите 087850000 е телефона. И чуваме Сабрина Карпентър по Витоша.

0: Rusa. Новините.
1: Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделските производители на ГЕРБ СДС и на Прогресивна България, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правната рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се възлага да поддържа база данни на площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Парламентът ще разгледа и два проекта за промени в закона за чужденците. Единият внесен от Министерския съвет, другият от Демократична България. В дневния ред влиза и гласуване на първо четене на промени в закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните вещества и техните прекурсори. Предвижда се създаване на публичен регистър, в който да се вписват данни на регистрираните за производството, преработването и употребата им. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си. В интервю за американската телевизия CBS Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти. Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен, каза Зеленски. Когато се прибирахме отново през Кишинев, те направиха същото нещо, заяви още украинския лидер. Продължава ескалацията на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. Междувременно въздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град, според говорител на предвождената от Саудитска Арабия коалиция.

0: в Йемен. Това е втория опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари. Редки реликви от вселената на междузвездни войни са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинния меч на Дарт Вейдър, шлема на Мандалорианеца, оригинални костюми и подписани колекционерски карти. Експозицията е част от предстоящ аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми. Светлинния меч на Вейдър, например, използван в епизод 5 и 6, Империята отвръща на удара и завръщането на джедаите, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара. Аз съм Емил Луи Йорданов. Още новини след час. Райо Валекано победи Еспаньол с 2 на 1 у дома в шестия кръг на испанското първенство. Адрия Педроса и Алваро Гарсия отбелязаха за домакините. Роберто Фернандес се разписа за Еспаньол. В добавеното време Омар Ел-Хилали от каталунския отбор получи червен картон. Райо Валекано има 7 точки и е 12-ти в таблицата на Ла Лига. Еспаньол с 7 точки е на 8-то място. Валенсия постигна първа победа за сезона, след като надигра Алавес с 1 на 0 като гост с гол на Луис Риоха в 78-та минута. Двобоят беше дебют за временния наставник на Валенсия Оскар Санчес, който започна сезона като треньор на Б отбора на Валенсия, но трябваше по спешност да заеме мястото на Карлос Корберан, който беше уволнен след 4 загуби в първите 5 кръга.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. До 18 септември между 8.30 и 16.30 се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето се регулира от сигналисти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сътрешното шоу на Радио Витуш, 9:10, ново утро, 16 септември, а от рано тази сутрин проучваме вашата нагласа към нещата, идеите ви, дали сте измислили нещо много практично като комбинация и всъщност какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата. Ще използвам по-активно градския транспорт, от сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на тока, другата на газ. Божана във Вайбър ни пише, предвид това, че имаме малко бебе, аз лично бутам само немоторно превозно средство. Разбира се, вдигането на цените на горивата води до повишаване на всичко останало. Предстои ни избор дали да останем с детето заедно още една година или да се върна на работа, за да попълваме бюджета. Ако остана вкъщи, ще трябва да правя или детето инфлуенсър, или котките, а и... Божана, от личен опит да кажа, понеже много малко време съм била по майчинство, колкото повече имаш възможност, толкова по-добре си стои.
1: Ето сега е рецептата на Джема Зачери, наша редовна слушателка и приятелка. Тя ни пише така: гледам аз колелото и си викам, това хубаво тяло има нужда от много движение. Колко пък да ме изплашат 50-60 км на ден?
0: Добре.
1: Хвала на хората, продължава тя, които мислят как да ни тук многоточи и изваят телата. Сутрин, обед, вечер колело за хубаво изваяно тело.
0: Ценка Пева, смятам друго, мисли. План едва ли някой прави, плановете ги правят други, а ние се оправяме както можем. В днешното забързано ежедневие няма как само пеша да ходим или с колело. Та затова вкъщи нашия план в кавички са два автомобила, на съпруга ми на газ, аз с електрически и така оцеляваме в този свят на алчни хора. Как оцелявате вие и каква е вашата комбинация предвид горивата? Споделете сега в тройка на разсъмване. Добро утро!
2: Добро утро! Аз да ви кажа как пеща горило.
0: Как?
1: Давай.
2: Ами караш с 80. Не подаваш рязко газ, не се правиш на терикат постоянно да правиш дрифтове и нагоре-надолу. И мога да ви кажа,

0: ви кажа, че е 100 км отгоре минава.
1: Това на дълъг път, ако си в града, независимо от това, че да речем караш с 40-50, тръгни
0: спри. Да, говорим се извън града, за града е точно така. Аз, понеже вие знаете, че живея извън София вече,
1: да.
0: Така че като дойде на работа в София, аз си карам с 80, не давам рязко да набирам скорост, лекичко, който бърза да минава, да ми изпреварва, аз си карам с 80 и така компенсирам някои неща, доколкото мога.
2: А какво каза за 100 не успях? Какво казваш, че не минаваш 100, така ли?
0: Не, увеличавам километрите с 100 км.
2: Аха, ясно.
0: Преминаването на един резервуар.
2: Да, това разбра. Аха, супер, добре.
1: Изчислил ли си горе-долу колко повече плащаш сега спрямо преди поскъпването, да речем?
0: Ами не съм изчислявал, но то се усеща, когато отидеш и купиш нещо, че го плащаш в момента двойно.
2: Това е едно на ръка. Аз, например, мога ти сравня, ако преди няколко месеца си пълнах резервуара за 50 евро, сега го пълня за към 80.
0: Да, ако сравняваме за горивото, е точно така.
2: Конкретно за горивото, да. За другото е...
0: Значи, моя резервуар, за да го напълна с 60 евро вече. Бях на 45, сега съм на 60 евро.
2: А ти на бензин ли си?
0: Да.
2: Ага.
0: Не разбрах последното.
2: На бензин ли караш?
0: Дизел.
2: Добре.
0: Дизел е по-малко, повече километри минаваш. Да, факт е, че все пак е по-скъп, но и повече километри минаваш.
2: Да, интересно, аз съм дизел сравнявам.
1: Можеш ли да намалиш пътя, който изминаваш по някакъв начин или е невъзможно?
0: Километрите ли?
1: Да. Да ползваш по-често градски транспорт или пък междуградски?
0: Ами не мога да ги намаля, само да ви кажа току-що завивам към идеалния център и насреща ми кара един моторист. Кажете ми как да пазим мотористите? Но ние това го сметвам, защото точно срещу мен е моториста в насрещното.
2: В насрещното.
1: Еми, това е въпрос за 1 милион долара, да ти кажа. И аз съм си го задавал всеки път, когато изпадам в твоята ситуация. Факт е, така е.
2: Да ти кажа, всички, които познаваме, са някакви супер внимателни, а тези, които карат на срещното, не ги познаваме. Не знам как да ти отговоря.
0: Точно така.
2: Така се оказва.
0: Център карам на срещното. Така не го познаваме.
2: Ужас, да.
0: Не го познаваме този човек.
2: Мерси, че звънна и спокоен ден.
0: И на вас.
2: А, чакай само да питам, чушки пече ли, лютеница ще правиш ли?
0: Чушки пеках, но лютеница няма да правя, защото не съм садил толкова много.
1: А да гледаш прасе случайно в двора си или не?
0: Ами, намислил съм го, когато се пенсионирам, със сигурност ще гледам, но когато се махна и си изплата къщата, тогава вече ще се преместя в Средногорието да работя, тогава вече ще си гледам и животинки.
2: А решил ли си как ще се казва?
0: Кой?
2: Прасето.
0: Ами най-вероятно Гошо.
2: Ето и аз за това си мислих, но ти благодаря. Чао.
0: Гошо, ако не е Гошо, ще е Марика.
2: Гошко, така е по-галено. Да. После ти стане мъчно, ако го заколиш. Чао.
0: Чао. Всичко добре.
2: Това е Трайка на разсъмване. След малко чуваме как се движат колите по улиците и булевардите във вашия град. Дали им са по-сериозни задръстванията. Това е Витоша.
3: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от Store.bg.
4: Къде?
3: Е как къде? Store.bg.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади

0: 19 и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Zografa.com.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеонско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив са натоварени Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов и Марица. А във Варна са натоварени 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик и Девня.
0: Витуша, Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20. Everybody get up.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето с Буждане заедно. 9:28 е, а днес проверяваме какъв е новият ви план за новото плавно покачване на горивата, а и всъщност как ще се организирате, какъв транспорт ще изберете или пък как ще си преорганизирате бита и разходите, така че да е по-комфортно. Това, което е заявил Светослав Бенчев от Българска петролна и газова асоциация в ефир на нова телевизия, цените на горивата в България вероятно ще продължат да вървят нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Прогнозира, че ако движението на международните пазари остане постепенно, цените по бензиностанциите, и тук идва любимата ни дума за тази сутрин, също ще се повишават плавно, без внезапен скок. В смисъл, днес виждаш едно, утре малко повече, в други ден. Аз така си го превеждам.
1: Ето и още от неговата прогноза, която силно ме озадачава, но защото всеки може да си направи изчислението сам, но той казва, че за домакинство, което зарежда един или два резервуара месечно, сегашното поскъпване означава допълнителен разход около 5 до 12 евро, според неговите изчисления. Според моите изчисления е много повече.
0: Сега, не знам, това е плавното.
1: Да.
0: За да го усетиш. Компенсации или по-ниски данъци, той коментира възможността за държавна подкрепа при по-ниски цени, намаляването на данъци или въвеждане на компенсация, политическо решение, подобни мерки означават по-ниски приходи за бюджета. Те и дава няколко фактора. Според него сегашната ситуация не може да се обясни само с цената на суровия петрол. Сред факторите са по-високите застрахователни разходи за превозите в Черно море, ограничените източници на доставки, допълнителните рискови премии, свързани с санкциите и войната в Украина. Европейския пазар изпитва недостиг най-вече на дизел и керосин. Една от причините, той посочва, затваряне на около 40 европейски рафинерии през последното десетилетие. Допълнителен натиск създават и ударите по руските рафинерии, които намаляват преработвателния капацитет и променят международните търговски потоци. И най-важният отговор на най-важния въпрос – как цените могат да тръгнат надолу при положително развитие, да си представим, и отслабване на геополитическото напрежение, петрола може да се върне под 100 долара за барел и да се установи на около 90, но бързо връщане към старите нива не се очаква. Той бързо скачане, нали?
1: Той отговор е много прост, всъщност, как могат да се върнат. Това става с решение на ОПЕК. Когато спрат двете войни, които се водят в момента, тогава нещата могат да се нормализират
0: плавно,
1: постепенно. Да,
0: и
1: пак плавно, защото не става отраз.
0: Да. Добре, събуждаме се сега. След малко започва роден и с късмет.

0: Последната глена в играта за днес и последна възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро. Бързо, звънете, чакаме ви. 0878-50000 е телефона. Участвайте, ако сте родени през август.
1: Може да спечелите 2500 евро, но трябва първо да сте родени през август, след това годината, която изтеглим, да съвпадне с годината на вашето раждане, а накрая и датата, която теглим отделно, също да е тази на рождения ви ден през август.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
2: Ручица Григорова се казвам.
1: Познахме те от раз.
0: Да. През август си родена?
2: Август, да.
0: Добре, теглим ти годината.
2: Добре.
0: И този път се падна.
1: Роси, 1974.
2: Не.
0: Какво е на 74-та?
2: Нищо не е хубаво.
0: Да, добре. Да си родена на... Да си родена на 6 август.
2: Е, на 7.
1: Их, тук бяхме... Аха, нали...
2: Ама не.
0: Ако с продължаващата ти настойчивост за участие в играта, накрая просто можем го отпразнуваме заедно този рожден ден.
2: Може да.
0: Толкова добре се познаваме. Всичко добро и до скоро.
2: Всичко по-добро и на вас.
0: Чао, чао.
3: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Да.

0: jutro od trajka na Rasanvaren, sutrašnjato šao na Radio Vitoša, Събождане се чирам ново утро, а в София температурата вече е 17 градуса, в Пловдив 18, във Варна 20, в Бургас 19 градуса. Какъв е новият ви план за новото покачване на горивата, питаме днес. Ще използвам по-активно градския транспорт. От сега си правим двойно количество зимнина или имам две коли, едната е на ток, а другата на газ. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук или просто да звънете на 0878 50 000.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Димитър Стойчев ни пише така в Фейсбук. Плана за сега е да търпим. Ще се ползва повече пропан-бутан. Цените няма да паднат, не ако не паднат в целия Евросъюз. Иначе, тъй като сме в клуба на богатите, ще си плащаме скъпо, защото няма как в Евросъюза горивото да е над 2 евро, а в България да стане евро и 60. И да, искам да попитате всички ония жълтоповетници, които се биеха в гърдите и лъгаха по телевизия и радиа, как само ще спечели България с влизането в еврозоната, с кое точно и за кой точно им се сбъднаха икономическите прогнози. А Темелков Станислав, клуба на богатите сме, от всяка дълъха на скъпо платен лукс, ще сипя догоре за 100 кинта, ще хапна две кебабчета с питка, плюс една компромисна бира за 5 еврака, е така да отпусна душата, толкова години го чакахме този момент да го изживеем на макс.
2: Ами, време си е наистина да го изживеем. Що се отнася до влизането ни в еврозоната? Ние така или иначе си бяхме в еврозоната от 97 година, когато се вързахме за марката. Сега поне можем да участваме пълноценно и да не плащаме милиард на година за превалутиране, както и да все пак да привлечем и повече инвестиции. Що се отнася до войните, те не ги разпали Европейския съюз, така че няма защо да се зачекваме на тая тема. Говорим за това, как бихме могли да се справим при така създалата се обстановка?
0: Ето един конкретен пример. Твое?
2: Ами, тук беше за придвижването ми нямам проблем. На Стоян Тренков. Отдавна съм сменил двигателя с вътрешно горене. Имам 3 електрички, но при самото поскъпване на горивата най-малкият проблем остава самата цена на горивото и е прав за това.
0: Ники Стойчев дава друг пример. Подобен, плана го изпълних още преди година. Електрически автомобил с голям пробег, фотоволтаична система за собствено ползване. Разведох се с EVN и Лукойл, заема си го изплащаме. Няма такова спокойствие, започвайте с хейта. Ето и още от примерите. Стоян Жеков, за моите 50 години без няколко месеца, не помня време без криза, тъй тази ще я преживеем, надявам се, чулте господ Стояне. Колкото до конкретната ситуация с горивата, няма ефективен план Б и В, поне според мен. Повишението на цената на дизела основно ще се отрази на всички цени в магазините, а това е далеч по-големия проблем от това дали ще си ползваме личните автомобили. В сегашната ситуация, когато един лев вече официално стана 1 евро, съдейки по цените в хранителните магазини, цената на горивата само допълнително затруднява ежедневието ни. Зимнината, разбира се, подпомага оцеляването през зимата, но малко, особено ако продуктите не са собствено производство. На пазарите съотношението лев-евро е същото като в хранителните магазини. За придвижването имам два дизелови автомобила, които ползвам основно за служебни нужди и за сега не мисля да се отказвам от тях. Пътувам основно в страната и чужбина и по мои изчисления, предвид изминаваните разстояния, няма как да ги сменя. При сегашните цени 100 км ми излизат 11,78 и 11,91 евро за гориво, което не е толкова много, а и така или иначе цената на транспорта се калкулира в цената на услугата ни. В градски условия пък София, ако не се налага да пренасям багаж, ползвам основно градски транспорт с годишна карта за всички линии. Дава примери за това, че за него това е плюс. Поздрави от мен и финално, което звучи добре, дано лудите на върха на света се опомнят скоро и да прекратят безумията, с които ни причиняват всички кризи.
2: Това се надяваме

0: всички.
1: 087-850-1000 е телефона, на който може да споделите как виждате картинката вие. А естествено, че пластовете за причините, поради които се намираме в тази ситуация, не са от днес, не са от вчера, не са дори от този ден. Сигурно са дори от столетия и десетилетия, гледайки как се върти картата на историята и на геополитиката, но финала като резултат за обикновените хора не е особено чарован. Така че как разрешавате вие проблема и как практично подхождате към ситуацията сега. Давайте примери какъв е новия ви план за новото плавно покачване на горивата. Това е Витоша.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Смартфон Вселена представя.
9: Пак се започва.
10: Нов телефон
9: или нов смарт часовник.
8: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
11: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
12: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
14: За няколко минути пари от нищо.
15: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събождане е ново от Майли Сайрас и утрото на срядата с дата 16 септември. Влизаме работно в ритъм. Говорихме си за практични неща тази сутрин. Ето ви и още едно. Запознаваме ви с програмата за лоялност KateCoin на ОББ. Ако имате ОББ Мобайл, можете бързо да действате, иначе да научите повече на страницата KateCoin, програма за лоялност на ОББ. Офертите и партньорите по програмата постоянно се актуализират, а пък различните клиенти могат да виждат различни оферти, съобразени с техните интереси.
1: Да припомним, че KateCoin работи след като бъде активирана в ОББ Mobile, за което е нужно да се приемат общите условия и да се предостави съгласие за обработване на личните данни с цел получаване на предложения от ОББ и партньорите. А кои са те, може да видите по-подробно на
0: цял списък. Да, дигитална програма е, трупате точки, можете да го направите чрез различните партньори и след това да си похарчите въпросните точки.

0: Добре утро, Трайка, наръсам варен сътрешното шало на Радио Витоша. Чао си казваме сега. Утре отново добро утро между 6 и 10 по Витоша. А след новините тук ви очаква Боби и Офис Брейк. Това е Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Не мисля, че има шанс да бъде избран президент на първи тур. Това заяви пред БНР политолога Атанас Радев, председател на Националния младежки форум. Според него самата кампания е много вяла. Важно е да видим реално каква кампания ще стане, какви послания ще отправят към хората, защото това ще покаже дали ще успеят да мобилизират ядрата си, да отидат отвъд периферията. От това ще зависи кой ще бъде следващия президент. По думите му, едно от ключовите неща за президентската институция е, че тя олицетворява клишето да отъждествява един на нацията. Но въпросът е президента през какви инструменти и как ще осъществява това единство на нацията, добави той. В момента, в началото на предизборната кампания, ние чуваме да ни говорят за единство, но някак си се представят едни измислени врагове, срещу които ще се борим. За мен, малко или много, не отговаря на действителността с това, което се случва в страната. Според него, трябва да се има предвид и контекста, в който следващия президент ще работи. Инфлацията отново е над 5%, но в същото време храните през август леко поевтиняват, сочат данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има при транспорта, а само за месец дизелът е поскъпнал с над 13%. Пред нова финансовия журналист Стефан Антонов и главни икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментираха какво всъщност движи цените нагоре. Според Стефан Антонов, върху динамиката на цените едновременно да действат няколко фактора. Сред тях той посочи геополитическата обстановка и несигурността около доставките на горива, както и натрупаните през последните години бюджетни дефицити. Лъчезар Богданов също откори цената на петрола като един от основните фактори през последната година. По думите му обаче, сериозно влияние оказват и вътрешните процеси в българската икономика. Вътрешните са политиката на големи бюджетни дефицити и кредитирането на банките, където имаме 20% ръст на кредити към домакинства, посочи Богданов. Напрежението около БАП Елмандеп вече стига и до съвета за сигурност на ООН, който свиква извънредно заседание за ситуацията около стратегическия проток. Евентуалното му затваряне е определено като катастрофално за света, защото през него минава ключова част от търговията между Европа и Азия. Колко реална е опасността от блокада и може ли БАП Елмандеп да се превърне в новия проток на раздора, коментира пред нова арабиста Владимир Чуков. Естествено, че има риск от блокада. Не случайно вчера имаше такъв бурен дебат Съвета за сигурност. Темата беше поставена от Франция, която в момента е председател на съвета, и е от няколко други държави. Видяхме изключително бурни речи, огромни критики. Представителя на Катар каза, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика, заяви професор Чуков. По думите му, 13% от световната търговия минава през БАП Елмандеп. Практически там минава най-чувствително

0: Кръвната артерия, която свързва Европа и Азия, коментира професор Чуков. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Тинейджерът Макс Далман вкара 2 гола и Арсенал победи с 4-2 Ипсуич като гост, за да се класира в четвъртия кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол. Далман отбеляза първото попадение за Арсенал още в 7-та минута на срещата и покачи на 3-0 малко след началото на второто полувреме, за да се превърне в едва втория 16-годишен играч с 2 гола в един матч за клуб от Висшата лига. Нони Мадуеки и Микел Мерино също бяха точни за артилеристите, а Анис Мехметио и Чуба Акмпом се разписаха за Ипсуич. Менеджерът Андони Ираола направи 10 промени в стартовия състав на Ливърпул, но мърсисайдци успяха да спечелят с 3-1 срещу Тотнъм в друг матч от третия кръг. Фулъм спечели с 3-2 срещу втородивизионния Уест Хем, след като дебютното попадение на Оскар Боб в 78-та минута се оказа и победно. Брентфорд също продължава напред в турнира, след като надви с 2-1 Рединг.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е още една крачка напред към финала и на тази за сега пълна септемврийска седмица, защото повечето имат поне по един почивен ден, така ще бъде и в следващата. Но тук, стигнали сме малкия петък, няма лошо. Дата и за старт след 10. Take me there. Следвай музиката.

0: Да, цяла поредица с DJ Khaled и Риана и още няколко други в Wild Thoughts, а от богатия опит, който придоби в сериала Приятели, всъщност може да се възползва всеки от големите в шесторката. Но Лиса Кудроу е последната срядка поява и то заедно с нейния син Джулиан Стърн. На 14 септември бяха раздадени наградите Еми за 2026. На церемонията присъстваха редица знаменитости, сред които бе и тя, минавайки по този червен килим за първи път от 2019 насам. Актрисата има едно дете от съпруга си Мишел Стърн, вече 28-годишният Джулиан, а за тази годишните награди Еми тя бе заложила на елегантното, което винаги изпълнено в черно, е достатъчно подходящо за всеки червен килим. Завръщането и там на Лиса Кудроу 7 години по-късно бе повод номинацията и за най-добра актриса в комедиен сериал за ролята и на Валери Чериш в третия сезон на сериала The Comeback. В категорията имаше доста сериозна конкуренция, но нищо не можа да я бутне. Въпреки че не бе отличена за най-добра актриса в комедиен сериал, Лиса Кудроу получи признание и за работата като сценарист на този сериал. Освен това, актрисата далеч не е ново име сред отличените от телевизионната академия и неведнъж е получавала номинации, включително за последния си сериал. И макар че до сега той не е печелил Еми, тя вече има една статуетка в своята колекция. И то за най-популярната роля в нейната кариера до сега. Разбира се, става дума за Фиби Буфе в Приятели. Тя бе отличена с тази статуетка през 1998. А до момента актрисата има 16 номинации за Еми. Последните й признания обаче вероятно са по-специални, тъй като са свързани с финалния сезон на сериала The Comeback и след като през юли стана ясно, че е номинирана, тя естествено не пропусна да изрази благодарността и да бъде на събитието, за да си получи и тази статуетка.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: Състиема на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Този септември.
12: Can you hear me? Hello?
11: Не спирай.

0: emergency here. Can you hear me?
1: The Biagas.
2: Oh my God. Oh,
0: can you hear me?
1: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
3: Скъпи, имам друг.
4: Какво?
3: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
4: Моля?
3: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
5: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт-часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
10: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Липа, Dance the Night, докато не, да, спътник в живота, се подготвя евентуално да хване ролята на Джеймс Бонд и да стане новия 007. Тя се продължава да се опитва да изкубе няколко милиона от технологичния гигант Samsung. Актуализация на съдебното дело срещу компанията всъщност показва, че певицата не може да ги съди заради това, че нейн образ се появи на кутиите на някои от телевизионните приемници на компанията. А всъщност Dua Lipa заведе дело срещу корейския гигант през май за 15 милиона долара, защото са използвали нейно изображение на опаковката, обвинявайки ги, че този образ всъщност е ползван от компанията за продажба на телевизори без нейно разрешение. А в ново заявление от края на миналата седмица технологичният гигант иска съдята да отхвърли делото и да заяви, че Dua не,

може да съди заради използването на нейната снимка изобщо цялото това нещо, наречено Samsung. Ответниците с уважение моля съда да отхвърли жалбата. Те казват, че тя няма търговски права върху своя образ и потенциалните клиенти един вид не са били измамени да мислят, че тя подкрепя марката.

0: talk about. Мадонна се изненадва, защото и участие през тази година и прекрасен албум, който наследи онзи от 2005-та и песен от него със Сабрина Карпентър в Bring Your Love. Хубаво е, когато една звезда почита друга, не само в музиката, но и в киното. Хубави думи, от кого към кого, и двамата са ветерани на големия екран. Това тук след малко, както и Doja Cat след секунди в Jealous Type.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витуша.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Терри Свимс, мистер Know It All. Този е господин, който знае да прави всички каскади сам. Той е Том Круз. А всъщност тук не е той фокусът, а Брат Пит, защото именно Том Круз го подхвали, отхвърляйки прякора последната истинска филмова звезда. Том Круз реагира изненадващо на определението последна истинска филмова звезда, посочвайки дългогодишния си приятел Брат Пит, като човек, който всъщност има повече право да носи тази титла. Актьорът, който позира разголен за впечатляваща фотосесия, разказа за кариерата си в рядко интервю за GQ, публикувано във вторник. Том Круз разговаря продължително с журналиста на изданието Зак Барън, който го определи като, да, вече 100 пъти го казахме. Актьорът от Top Gun обаче отхвърли това определение, посочвайки други съвременни звезди, сред които и Брат Пит. Има наистина талантливи актьори. Той, например, е страхотен, звезда с огромна харизма и има още много такива. Като младо момче бях на снимачната площадка с изключителни майстори на занаята и това не се отнася само за 1981 или някои от тези години. Докато снимаш филм и се учиш от другите, после го правиш по своя начин, но се учиш, защото снимането е умение. Единственият филм, в който Том Круз и Брат Пит са участвали заедно на големия екран, да ви припомня, е онзи от 1994 интервю с вампир. Актьорът от мисията невъзможно е подкрепил приятеля си през годините и през юни миналата година той се появи заедно с Брат Пит на червения килим на премиерата на филма Формула 1 в Лондон. Друго общо между двамата е това, че техни деца са се отказали от известните фамилии на своите бащи, но това е една друга и дълга протяжна история, която няма общо с киното. Според мен, новото на Моранди тук след малко. Мискали.
1: Революция на цените в Фемак. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини.

0: магазини с марката Зографа.
1: Зографа – марката на вашия успех.
0: Зографа.com. Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: αυτοκίνητο να Radio Vitosa. Новините.
1: Депутатите не допуснаха в дневния ред теми за свободата на словото, действията на украинския посланик и състоянието на националната сигурност. Първо беше блокирано искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милтинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова. Двамата трябваше да отговарят за отстраняването на Георги Ангелов като водещ редактор на История БГ, прекратяването на До Европа и напред и границите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Мнозинството отхвърли предложението на Коста Стоянов за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланик във вътрешните дела на България. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлага компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса. Демократи изразиха съмнения, че целта му е да накаже Москва за нахлуването в Украина. Документът предвижда огромни мита за страните, които купуват руски петрол и газ, и според представители на Демократическата партия това ще бъде използвано като наказание срещу съюзниците на Вашингтон. Доналд Тръмп има достатъчно власт, за да окаже натиск срещу Русия, но не я използва, смятат редица демократи. Сред причините за опасенията им е и едно от последните изказвания на Тръмп, че украинските атаки срещу руските петролни рафинерии допринасят за глобалния шок в цените на горивата. Средствата, необходими за възстановяване на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара. Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в пресъобщение на програмата на ООН за развитие. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14 милиарда долара в 7 засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венецуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка. При оценката получила техническа подкрепа от между Американската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействието върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор. Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и разработването на рамка за устойчиво възстановяване. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Влизаме и в следващия офис брейк час с един от големите летни хитове на 2026. Хюгел и Ултранте заедно. Moving to the Sun.

0: Да дишаме заедно едно пространство с Дара Екимова на живо отново. Добре, дошла!
1: Здрасти!
0: Много се радвам да те видя.
1: И аз също.
0: На финала на лято 2026, само след седмица, влизаме в астрономическата есен. Как мина твоя сезон?
1: Моя сезон мина страхотно. Имах уникално лято. Бях на морето, живях даже един месец на морето и работих оттам, пътувах за участие оттам. Имах участие, имах концерти. Беше уникално, правихме нова музика също. И се чувствах страхотно. Успях да си почина истински за първи път от години.
0: Това е добре, защото често лятото не е сезона точно за вас, за почивки.
1: Не, да, така е.
0: Със сигурност не. Един месец от три, останалите два имаме нов продукт.
1: Останалите два бях в различни държави, пътувах малко по работа, бях в Сърбия да снимам една кампания на голям бранд за грим и козметика. Правих нова музика, промотирах си албума, снимах клип на дигитално и всичко това.
0: Като за...
1: Мечтания живот, като цяло звучи...
0: Да, звучи като сбъднато.
1: Забавно, да.
0: Абсолютно, но стигайки до дигитално, да започнем отзад напред с клипа. Обикновено накрая го оставяме.
1: По видеото работиха страхотни млади хора няколко месеца, тъй като това видео, за да се случи така, както е, беше въпрос на много постпродукция. И също с много готини 3D артисти се занимаваха с това да го направим да изглежда истинско и автентично, такава каквато е тематиката на самата песен. А за режисурата работих за първи път с жена режисьор, която се занимава с 100 000 неща. Аз я обожавам. Тя е супер-супер яка, Калиста. И така, беше страхотно, но ми е трудно обичайно да скачам в нови проекти с хора, с които не съм работила, но се уча все повече на това, защото излизат много яки неща.
0: Добре, замислих се, слушайки текста, тя любовта изцяло ли премина в чатовете?
1: Основно да, и психолозите така твърдят, то даже не е много любов, но комуникацията е все повече дигитална. Не е толкова физическа и няма толкова физически контакт.
0: Защо?
1: Между хората ми болестта на века ни, на поколението. Няма как.
0: Има защо. Хората спряха да искат да бъдат заедно физически. Или не толкова да се спрели, а да им имат нужда от все по-малко. В смисъл, това е моето наблюдение.
1: Защото според мен дигиталния свят създава една илюзия, че ти съществуваш добре. Но доброто съществуване не е 100% оползотворяване на времето, което имаш на този свят. И всъщност хората започнаха да нормализират, как се казва, the bare minimum. Тоест, някакъв
0: Екзистенс минимум,
1: в който ти стига просто постоянно да консумираш съдържание, постоянно да консумираш храна, постоянно да консумираш всичко, нали? Да презадоволяваш всичките си сетива, без да се опитваш да стимулираш мозъчна дейност, тъй като това в момента е сериозно усилие, заради това, че всичко ни е толкова улеснено. И си мисля, че в някакъв смисъл това ще се преобърне съвсем скоро.
0: Дано.
1: Да.
0: Дано, защото не е като истинско. Да, ти си нон-стоп с човека от среща, той с теб.
1: Не е същото.

0: Не е същото.
1: Не е същото.
0: Да.
1: Но добре. Да, явно това е песен, посветена на болестта.
0: До някъде, да.
1: Така. Какъв ти е личният опит с тази болест?
0: Аз, откакто срещнах истинската любов, бих казала, че когато съм с най-любимия ми човек, необходимостта, която имам да си пипам телефона и изобщо да занимавам с него, е почти нулева.
1: То така трябва да бъде.
0: Така че абсолютно съзнателен процес е да се връщаш в реалността и да живееш живия живот, докато те има.
1: Да, защото той върви бързо и после като се обърнеш
0: и
1: имаш едни тонове, чатове и...
0: И това е.
1: И...
0: Да, така е.
1: А за музиката, текста на дигитално?
0: Дигитално създадохме по време на моя кемп, който беше изцяло така направен за мен. И също събраха се много яки български артисти и автори, които до ден днешен съм им супер-супер благодарна, че се съгласиха да създават нещо за мен. Тъй като не смятам, че са длъжни, но наистина съм много щастлива, че го направиха и че дадоха всичко от себе си и си оставиха сърцата там. Бях направила няколко заглавия, по които да разкажем история. Тоест, отзад напред този път. Нали? Ако преди съм започвала създаването на песента с мелодия и текст директно и отивам в студиото, този път исках да разкажем история по някаква картина. И едно от заглавията беше дигитално. И също Симо Желязков, който е част от авторите в албума ми, така измисли да се влюбиш в мен е нереално, ти го правиш само дигитално. И оттам завъртяхме цялата история и разказахме точно песента на тази съвременна болест.
1: Влюбването е реално, но след това като мина на дигитална платформа е гадно.
0: Да.
1: Но това е съвремие, какво да се прави. А нещо за остатъка от 2026-та, след като добре си отпочинала?
0: Ами, успявам да си направя равносметка до сега дори какво ми се случило и съм много щастлива за всичко. Оказва се, че явно нещо в живота ми е свързано с Гърция и така трябва да бъде, защото имах страхотна колаборация с Евангелия.
1: Бяхте заедно двете.
0: Да, и всички, когато отида на участие или на концерт, всички просто не могат да ти опиша емоцията, която се случва по време на парея. Хората я обожават, независимо къде съм. Бях на участие в Крумовград, където никога не съм ходила. Уникално. Мисля, беше просто неповторимо, включително и на моя концерт, примерно в Бургас. Уникално пак. Сега Сагапао, примерно след 7 години, гръмна отново. Все едно заживя втори живот и то много успешен. И ми предстои още нещо свързано с Гърция, но ще идвам да разказвам пак. Искам да пускам нова музика, вече съм на друга вълна, на по-парти, на по-бърза и сега се чуди реално дали за хората темпото е забавено, имат нужда малко от slow down или няма никакво значение и просто трябва да пускам такива неща.
1: Да, типа наблегна на балади основно, защото явно такъв е бил пред дигиталния ти период.
0: Това е моята натура, но истината, че се предизвиквам все повече да се забавлявам. Защото истината е, че имам и двете страни в себе си, просто ми се иска втората да излезе малко повече. И така.
1: Добре, приемаш ли моето мнение, че хората твърде често забравят, че нямаме време за обичане?
0: Да, абсолютно. Съгласна съм.
1: Губейки го в дигитално.
0: Да, съгласна съм. Затова следващото заглавие на песента, която ще издам, като дойдем, ще говорим пак за любовта, но по друг начин.
1: Добре. Нещо пропуснахме ли?
0: Не, всичко е казано. Оставай да слушаме.
1: Всичко е наред. Бъдещата проект най-скоро, за да имаме някаква идея.
0: Скоро ще разбереш.
1: Соло, дует?
0: Соло.
1: Соло
0: и дует. Имам два.
1: Защото дуетите са ти прекрасни, включително аз много харесвам с Михайла Филева.
0: Много се радвам.
1: Всичко е било за добро.
0: Да, много се радвам. Мисля, че имам два предстоящи проекта, така че много се вълнувам.
1: И вие тогава, като бяхте тук двете заедно, обещахте, че ще има продължение, като Лейди Гага и Бионс.

0: да, ми е прослугот телефон.
1: Трябва да съберем пак, но давна не сме се виждали. Всеки работи.
0: А толкова ли не остава време да се видите?
1: Да, аз почти не съм се виждала приятелите това лято.
0: Тъжно.
1: Да, но ще наваксаме.
0: Добре. Да, винаги е хубаво да има и човешка страна в разговора за музиката и изкуството, защото той все пак все още се прави от хора това нещо.
1: До някъде.
0: И, да, до някъде, но ти си лицето и гласа на този продукт и си жив човек, уверявам всички. Няма тук.
1: И твореца. Ами да. Много е важно да го има човешкото. В това, което създаваме, във всичко, което правим.
0: За да не го забравим.
1: Да.
0: И да не минем изцяло в дигиталната сфера, но там е мястото, където попадаме сега с новия ти сингъл. Благодаря на Дара Екимова за гостуването. Добре дошла си винаги пак.
1: И аз благодаря много.
0: Дебют на песента по Радио Витоша.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
6: Телефон 0.

0: 0700 111 19 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството – мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

3 минути след 11:30 с Поли Генов в спомени, хубави такива от лято 2026 и покрай нейната песен. Какво ще запомни Ким Кардашиан след символичната компенсация от 1 евро? Ами най-вероятно нищо. Тази символична компенсация от френския съд отиде при Ким Кардашиан за травмиращия обир преди 10 години през 2016-та. Тя е получила само 1 евро обезщетение от съд в Париж като жертва на въоръжения обир преди 10 години. Реалити звездата е загубила при нападението бижута на стойност 10 милиона долара, включително годежен пръстен за 4 милиона, подарен от бившия и съпруг Кания Уест, който така и до ден днешен го няма никакъв, не Кания, пръстена. А двама от кръците, облечени като полицаи, припомням, нахлуха тогава в хотелски апартамент, вързаха Кардашиан с пластмасови връзки и тиксо, а във Франция извършителите станаха известни като дядовците крадци, тъй като шестима от тях са били на 60 и 70 години, когато са изправени пред съда по обвинения в въоръжен грабеж, отвличане и участие в организирана престъпна група. Миналата година съдът призна 8 души за виновни за участието им в нападението, което звездата от реалити формати описва като най-страшното преживяване в живота си. Сумата от 1 евро е точно това, което Ким Кардашиан е поискала като обезщетение според адвокат по делото. А в съвместно изявление с стилиста Симон Харуше, който е бил с нея по време на обира, Ким Кардашиан изрази благодарност към френската съдебна система, подчертавайки, че решението не е свързано

0: с размера на финансовото обезщетение, а с търсенето на отговорности и признаването на нанесената вреда. Ким Кардашиан заяви, че се надява сега да може да продължи напред и да се възстанови от преживяната травма. То 10 години по-късно, не знам колко още и трябва. Скетч, ай тук от тях. Animal.
1: Витоша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша, Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Sheeran, Bad Habits и ще трябва да си продължи турнето и без участието на рапъра Macklemore, който бе свален от оставащата част от американското турне Loop, след като привлече вниманието с призиви, които не се харесаха на конкретни общности. А това се случи на 4 септември от сцената на стадиона MetLife в Нью Джерси. По време на кратка реч между песните, носителят на Грами е заявил пред публиката своята позиция по конкретни проблеми, а думите са предизвикали реакции от различни организации. Промоутърът на американската част от турнето на Ed Sheeran заяви през списание Rolling Stone, че е била уведомена от концертните площадки, които не желаят Macklemore повече да се появява в комплекс с Ed Sheeran. Това са стадионите в Филаделфия, както и в района на Бостън, Атланта, Шарлот, Индианаполис, Далас и Тампа. Оттам нататък идеята от 10-те оставащи концерта от турнето на Ed Sheeran в Съединените щати, 8 от тях да бъдат открити от Macklemore, няма да се слушат по очевидни причини.

Beyoncé и Jay-Z, като не само най-богатата музикална и продуцентска двойка в света на индустрията, а и най-стабилната, въпреки че и там имаше някакви драми, но всъщност те продължават да бъдат заедно, защото когато са заедно, така идват и големите пари. Без да се броят обаче сметките, някои други продължават да излизат, както се казва, свободно на пазара и да бъдат в очакване на новата любов. Ето и поредната разпаднала се двойка. Хората свикнаха да виждат какви ли не раздели, но това, че отстрани нещо изглежда в една връзка безупречно, това изобщо не е цялата картинка. Поредните, които могат да ви го кажат, са актрисата Аманда Сейфрид и съпруги Томас Доски. От известно време живеем отделно и това се оказа най-правилното решение за нас и семейството. Винаги ще бъдем един за друг и това е хубаво. Да, хората трябва да умеят да запазят човешките си отношения, независимо каква част от тях е приключила. 40-годишната актриса и 10 години по-голяма от нея актьор се срещнаха за първи път през 2015 по време на репетиции.

0: за една пиеса, а в началото на 2016 вече бе ясно, че химията помежду им се е пренесла от снимачната площадка в реалния живот, за да се паркира и финализира в този момент през 2026-та. С Мирото след малко в твоето секси аз.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
3: Не, само не това.
4: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: И нали знаеш? В Tor.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Tor.bg.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? Tor.bg.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
12: Поръчката иде.

0: музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Европейския съюз се намира в най-стабилното си състояние от когато и да било. Имаме големи възможности, но и големи препятствия, през които трябва да преминем. Европа става по-независима и се откъса от токсичната зависимост от изкопаемите горива от Русия, трансформира промишлеността и е способна да защитава и да осигури сигурност на гражданите. Европа може да се гордее с това. Така председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч пред Европейския съюз. Тя се

0: Ето за едно от най-важните и ключови събития в календара на Европейския съюз. Икономиката ни оцеля. От въздействието на войната в Близкия изток нивата на безработица са ниски, но цената на горивата подронва бизнеса и е предпоставка за тревоги, заяви тя. И подчерта, че на Европа е необходима устойчивост. Също така отбеляза, че Стария континент има огромен пазар, много спестявания, а еврото е една от водещите валути в света. Тя отбеляза, че трябва да се постигне производството на местна електроенергия, която да доведе до понижаване на цените. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлагат компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин.
1: Първо трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени, дали причината е само в това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите има определени схеми, по които действат. Ние ще инициираме такава проверка. На второ място обаче най-важното, трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Какво означава това? Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки зареден литър, 20 евро процента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. Това е по възможност на правителството. По никакъв начин няма да увеличи дефицита. Ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стоеност.
0: Думи на съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев. Годишната инфлация у нас достигна 5,1% през август, отчетен националната статистика. На месечна база поскъпването на цената е 0,6%. Най-много са се увеличили разходите ни за транспорт с над 5%. На този фон финансовия министър Гълъб Донев увери, че бюджетната процедура за 2027 година вече е започнала. Целта е план сметката за другата година да бъде представена до 15 октомври пред Европейската комисия. По думите на Донев, правителството прави всичко възможно дефицита да бъде до 3%. Пълният проект на бюджета трябва да бъде предоставен до 15 октомври и пред българското общество. Това каза пред Нова Нюс икономиста доцент Стерио Ножаров. Ангажиментите пред Европейската комисия са отделни. Пред комисията се представя бюджетен план, но след като е публикуван пълният проект на бюджета, т.е. е видим за българското общество и регламента изрично казва 15 октомври за двете уточни той. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Олимпийският шампион Франция победи Германия с 3-0 в матч от група D на Европейското първенство по волейбол, игран в румънския град Клуж на Пока. По този начин петлите си осигуриха първото място в групата и ще пристигнат на осми на финалите в София, където ще срещнат четвъртия в групата на България, като за тази позиция се борят от отборите на Израел и Португалия. Тео Форбе е лидер на Франция с 18 точки, а съотборникът му Франсуа Юец завърши с 10. Германците си гарантираха второто място в групата и са много вероятен съперник на България в осми на финалите, ако нашия тим не вземе точките от матча с европейския шампион Полша тази вечер в София. Световният шампион Италия се наложи на тима на Чехия с 3-1 в матч от група А в Модена. Домакините си гарантираха първото място в групата, като ще продължат в изгодна позиция на осми на финалите, които ще си играят в Торино. Домакинът Финландия се наложи в 5 сета срещу Нидерландия 3-2 в матча от група С в Тампере. В тази група ще има борба за първото място между Финландия и Белгия, като белгийците надиграха тима на Дания с 3-1.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в низините и котловините има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. До 18 септември между 8.30 и 16.30 се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето се регулира от сигналисти.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Това е втората половина на Office Break в ден сряда. Да, почти разцепихме и тази

Steady Swims, това, което изкарва извън кожите пък ресторантьори и сервитьори в Италия, са странните неща, които си поръчват туристите, не съобразявайки се с някои почти религиозно следвани традиции в Италия. Най-голямото италианско езеро Гарда в подножието на Алпите привлича хиляди туристи всяка година, които идват не само заради слънцето и пейзажа, но и заради автентичната италианска кухня. Някои посетители обаче предпочитат да хапват традиционни неща по много нетрадиционен за страната начин. Местните сервитьори и готвачи си скубят косите. Един от най-често срещаните грехове на туристите е да си поръчат капучино или лате макиато директно с пица. В много страни това не е нещо ненормално, но не и в Италия, където тези напитки се консумират изключително сутрин. Естествено, и след обяд ви се полагат, но не и докато на масата стои храна. Просто е въпрос на дългогодишна кулинарна традиция за италианците. Други необичайни комбинации, които изненадват персонала на ресторантите на езерото Гарда, включват пармезан, поръсен върху морски дарове, сметана, добавена към спагети карбонара, ванилов сладолед, съчетан с пържени картофи, кетчуп. Да, това вече е да хванеш чинията и да... Да. А според изданието, италианските ресторантьори се стремят да бъдат гъвкави и да се адаптират към вкусовете на своите гости, но дори те не са склонни да прекрачват определени гастрономически граници. Италианският обяд или вечеря има своята строга последователност: предястие, първо ястие, основно ястие с гарнитура, десерт, кафе и вино. Това припомнят познавачи, ако имате място за всичко това да си го изсипете на едно хранене. Пропускането на отделни стъпки е позволено, но пренареждането им не е прието. Също така в италианските ресторанти произволната промяна на съставките също не е допустима. Всяка рецепта се счита за балансирана комбинация, така че искането за замяна на сос или друг компонент се възприема като намеса в замисъла на главния готвач. Имайте предвид, че са италианци, темпераментни. Не ги обиждайте.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
6: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Такси? Ох!
9: Химакс Фарма представя...
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите.
11: Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва.

Taiwan Republic. Няма общо с драгостта един тъй, освен да, семпъл от тази песен Fight On, Wanna Wait. И да чакате и да не чакате да си промените квартала на живеене е доста трудно, а се оказа, че всъщност мястото, на което живеем, може да е нещото, което влияе доста на здравето. Оказва се, че даже доста животът в социално уязвими квартали може да остави и видим отпечатък. А екип на ново изследване, публикувано в научно списание, е анализирал близо 3000 мозъчни ямъра прегледи на хора на възраст от 18 до 96 години и установява ясна връзка между условията на живот и ключови показатели за мозъчното здраве. Според учените, хората, живеещи в най-необлагодетелстваните райони, имат по-висока мозъчна възраст и по-нисък общ обем на мозъка. Тези резултати са свързани с индекса за лишения в района, така наречен, който оценява социално-икономическата среда чрез фактори като доходи, образование, заетост и жилищни условия. Индексът описва и качеството на средата, но не и индивидуалните характеристики на самите жители. Подчертава се, че средата има ясни, количествено измерими последици за мозъчната възраст и коствено за мозъчното здраве, а данните попълват натрупващите се доказателства, че условията, в които хората се раждат, живеят и остаряват, оформят дългосрочно тяхното състояние на нервната система. Според учените, социално-икономическата среда трябва да бъде включвана в разработването на здравни политики и интервенции, но това са едни много хубави неща на книжка, но трудни за изпълнение, тъй като да, облагородяването на жилищната среда поне тук не е сред приоритетите. С Андрея Баника и Дони. Сега в Самба.

Пеги Гуя е Стар Уомен. Доверието в жените едно, в електрическите самолети съвсем друго. Не знам колко бихте се качили на такъв, но разработките продължават. Този специално е малко странен, тъй като може да лети и така не всичко над водата или да се движи просто като кораб. Прототипа е бил тестван на 2 септември от залива на Рагансет в щата Роуд Айланд. С двама пилоти на борда полета е продължил доста мъничко, но в крайна сметка това е просто опит да се види колко добри са така наречените екраноплани в движението във въздуха. Да, електрическото задвижване също е необичайно. По предния ръб на крилото с общо 12 електромотора осигуряват тягата, необходима както за движение, така и за излитане. При първия пилотиран полет на нещото наречено Viceroy са минати само 596 метра на височина около 10. Управлението е било подпомагано естествено от компютърни системи, но този кратък полет е изпълнил целта на теста и тя като цел не е била да демонстрира максималните възможности на машината, а просто да се види дали изобщо ще потръгне. Ако технологията се окаже успешна, подобни машини могат да предложат един нов вариант за бърз транспорт по крайбрежни маршрути, комбинация от движение по

0: вода, подводни крила и полет на малка височина позволява да се търси баланс между скоростта, ефективност и възможност за използване на съществуващата водна инфраструктура.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

които ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Найсън, Зара Ларсън, този петък в новото издание на Витуша Top 20. Време за още хитове до новините в един след малко с DJ Годжа в Мичико.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
9: За няколко минути пари от нищо.
10: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.

Гордо и Рейнир, Зонебелт, Блок Локо. По-малко 4 минути останаха до 1, което означава, че доста се доближаваме и до поредния мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, в случая трети, тъй като сме ден сряда. Играем малко след новините в 1. Време до тогава, разбира се, за още един от любимите ви хитове, този на DJ Snake и Justin Bieber. Let me love you.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 40 годишен мъж е загинал след падане от петия етаж на жилищен блок. На сигнала се реагирали два екипа на спешна помощ, които са констатирали смъртта му на място. При последвалата проверка в апартамента му, медиците и полицията са открили тялото на неговия 6-годишен син, по което е имало следи от множество прободни рани. По първоначална информация, инцидентът е предшестван от семейен скандал, станал в присъствието на майката,

0: мъжът е нападнал детето с нож, а след това се е самоубил, скачайки от прозореца. Причините за конфликта се изясняват. Районът е отцепен, на място работят екипи на полицията. Българската стопанска камара подкрепя промените в кодекса на труда за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според Българската стопанска камара, минималната работна заплата трябва да се определя по прозрачни икономически критерии, да се обявява по-рано за по-голяма предвидимост, да се оценява периодично за адекватност и да се основава на обективна методология за издръжка на живот. Камарата подкрепи и по-силното колективно договаряне. Позицията им е, че ръстът на заплатите трябва да съчетава нуждите на работещите и реалните възможности на бизнеса. Здравноосигурените лица над 18 години ще получат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември 2026. Това предвижда новият национален рамков договор за денталните дейности 2026-2028 година, подписан от Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз. Новата дейност се добавя към досегашните три и може да бъде комбинация от обструкция с химичен композит и екстракция на постоянен зъб, поточни управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов. Договорът беше подписан от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ръководството на здравната каса и на Българския зъболекарски съюз. Железопътната гара в Карнобат беше евакуирана заради теч на пропан-бутан от товарна цистерна, намираща се на около 700 метра от гарата. Въпреки отдалечеността от жилищни сгради, местните власти са затворили района като превантивна мярка. На място работят екипи на пожарната и полицията, а се очаква и специализиран екип от Варна да отстрани повредата, която по предварителни данни идва от дефектен кран на цистерната. До момента не са отчетени опасни стойности на вредни емисии във въздуха. Районът е обезопасен. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините ще има променлива облачност, на отделни места, главно в масивите в югозападна България и в централна Стара планина ще превали слабо. По Черноморието ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Това е мястото, на което за трети път тази седмица ще се срещнете с въпроса от играта Мисли си, че знаеш. Скоро, за начало, обаче след един, това са Шакира и Бърнабой в Дай-Дай.

0: че знаеш, че в ден сряда... Да, почти като звук на мълния, но не точно. В крайна сметка има места на нашата планета, които са доста любопитни и търсим в днешния кръг онова конкретно място, което даже притежава своя световен рекорд в книгата Гинес за мястото с най-висока концентрация на светкавици на Земята, а още така го наричат и вечната буря това място, защото от 365 дни в годината, 300 нощи, там винаги гърми. Добре, къде е това място и защо пък се случва това явление, познато още от древността, казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 25 години.

0: 4, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Такси. Ох.
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Imore plavateli, BTS в Swim. А, да. Между другото, и мореплавателите са се ползвали назад във вековете от това явление, което се издирва в днешния мисли си, че знаеш кръг, но ще стигнем и до там, отговаряйки вие на 087-850-1000. Къде се намира мястото, известно като вечната буря и спечелило се и съответно съвсем не е случайно приза световен рекорд на Гинес за най-високата концентрация на светкавици на Земята. Кое е това място? Вие сте...
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.
3: Следвай музиката.

От Лорин с Тату. Много обаче назад, бързичко сега с Бритни Спиърс и Baby One More Time. Имате още 10 минути за игра в днешния кръг на 0878501000.

0: Дракула, да, 19 минути имате до 2 и още 5 на 0878 50 000 за игра в днешния Мисли си, че знаеш кръг. Скоро с Мадона и Сабрина Карпентър тук.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!

0: знаеш. StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: One Republic, Find Worried, 10 минути до 2. Вечната буря или мястото, държащо световния рекорд за Гинес, за най-висока концентрация на светкавици на Земята. Ето тези неща, то всъщност е едно. Се търсиш в днешния, мисли си, че знаеш кръг. Добре, открихте го и него.
1: Уникално място се намира в Венецуела, при устието на река Какатумбо, където тя се влива в езерото Маракайбо. И честотата на бурята, която тя се активира между 140 и 260 нощи в годината. Интензитета продължава от 9 до 10 часа на нощ и произвежда средно по 28 светкавици в минута.
0: Да.
1: И до 280 мълнии в час. Ужас.
0: През лятото феномена може дори да се прояви само като суха светкавица, без да има валежи. Защо се случва така?
1: То се случва, защото се дължи на специфичния релеф и климат. Топлия и влажен въздух от Карибско море се среща на тези руки с студен въздух, наспускащ се от близките планини, планинските масиви на Андите. И това сблъскване всъщност на въздушни маси създава тези перфектни условия за формиране на грамотевични облаци.
0: Случва се точно така и затова това местенце носи световния рекорд на Гинес за най-висока концентрация на светкавици на Земята. Не е много приятно за седене. Със сигурност.
1: Да. Въобще никога няма да стъпва там.

0: Е, да, да, но е популярна туристическа атракция, така че може би...
1: Това са някакви късачи на силни усещания.
0: Има нужда понякога в живота и това.
1: Да.
2: Това място е езерото Маракайбо в Венецуела, където са най-голямата концентрация на светкавици на земята.
0: Блатиста зона, образувана там, където река Кататумбо се влива в езерото, а самото име Кататумбо на езика на народа Бари означава къщата на грамотевиците и си е много заслужена, тъй като, доколкото разбирам, продължение на векове колониалните карибски морянци са го ползвали това явление като естествен фар да ги навигира в морето. Осветлението е толкова интензивно и равномерно, че може да се види от 250 мили разстояние и понякога трае по 300 нощи годишно. 9 часа на ден. 28 до 40 явления в минута, хиляди проблясъци на час. Това е наистина ужасно, но това е. А защо става така? Какво се случва там?
2: Комбинацията от планините Анди и езерото там, нали, топлите и влажни ветрове от Карибско море, нещо е такова пише.
0: Топлия басейн на езерото Маракайбо е ограден от три страни, от високите планински вериги, Андите и планините Перия. Топлите, пък интензивни пасати, идващи от Карибско море, се задържат вътре в този басейн и през нощта топлите ветрове, сблъсквайки се със студения планински въздух, става ихуахо.
2: По-добре да не сме там.
0: Ами защо? Виждам, че това е популярна дестинация. Хората искат да го видят. Даже тук има съвети кога е най-добре да се отиде, но аз мисля да пропусна.
2: Мен лично ме е страх много от такива.
0: Има защо. Да. Има защо, защото веднъж сте оцели и повечето
2: и до там
0: не са приключвали добре след такова попадение. Затова, когато виждате, че е лошо времето, макар сезонът на летните бури, да речем, че е отминал, тогава е особено опасно късно пролет и лятото юли, когато то сега не валя. Да. Така че ние не можем вече да се включим на никъде в това явление. Нещо в теб,

0: стана 2 с Dua Lipa в Don't Start Now. Късно е да започвате, зависи коя смяна сте, но общо взето нещата вървят около това да поприключваме срядата. Съответно сме минали и в по-малката половина от тази работна седмица. Тя продължава след новините в 2 с Стоян и Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Първите две дела по казуса Баба Алино ще се гледат в открити заседания на административния съд Варна. Първото е насрочено за 14 октомври. То е поискане на инвеститора Forest Club Варна, който настоява съдът да приеме, че няма неизпълнено задължение за спиране на строежа на 5 едноетажни къщи. Според дружеството, прекъсването на ток и вода в края на август и началото на септември е било незаконно съобразно, тъй като сградите вече са напълно завършени. ВИК Варна и ЕРП Север твърдят, че са действали по заповед на кмета от 2025 година, но според купа тя е трябвало да се приложи по време на строителството, а не след неговото приключване. Второто дело, насрочено за 28 октомври, е по жалба на Forest Club срещу заповед на директора на РДНСК.

0: Варна за премахване на трафопост в местността Баба Алино. България, Монако и Кот Дивоар се очаква през следващия месец да бъдат извадени от наблюдателния сив списък на глобалния регулатор, който следи за рискове, свързани с незаконни финансови потоци. Монако беше включено в списъка през юни 2024 заради пропуски в мерките срещу пране на пари, но според източници на Bloomberg, организацията е установила значителен напредък. Същите източници посочват, че България и Кот Дивоар също са сред държавите, които вероятно ще бъдат извадени от списъка след оценка на постигнатия напредък. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейския съюз ще организира регионална среща на върха за свързаност съвместно с министър-председателя на България. Тя представи и нов международен проект за свързаност, който ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар чрез така наречения среден коридор. Инициативата е част от програмата Global Gateway, чрез която Европейския съюз цели да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Според фон дер Лайен, целта е да се диверсифицират транспортните маршрути, да се отроят търговските потоци и да се съкрати времето за транзит на товари до 2030 година. Тя подчерта, че в настоящата геополитическа ситуация благоденствието и сигурността на Европейския съюз зависят и от външни партньорства, а не само от вътрешни политики. Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от специализирания съд за Косово в Хага. За виновни бяха признати и Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Кръсничи. Съдът ги осъди за произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и незаконни убийства, извършени по време на войната в Косово. Престъпленията са определени като тежки и широко разпространени, извършени в 14 общини в Косово и два района в Северна Албания. Според решението, членове на АОК са убили 96 цивилни, а най-малко 385 души са били незаконно задържани и подлагани на тежки побои и изтезания. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините ще има променлива облачност, на отделни места, главно в масивите в югозападна България и в централна Стара планина ще превали слабо. По Черноморието ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса.
3: Вевиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след 14, на това означава само едно и Боби ви предупреди преди малко за него. Старт на Мито Шоу Неар, здравейте от мен, Стоян съм до 5 и днес оставаме заедно. А началото е такова, Моранди и Мискали, алелуя, по Радио Витоша.

Ева Макси и Kings and Queens. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Том Круз през годините е показал, че от хората, които държат на професионализма, когато става въпрос за правене на филми. По време на пандемията, която на няколко пъти прекъсна снимките на един от филмите за Мисията невъзможна, излязоха записи, на които се чува как той крещи и се кара на хора от екипа, които не спазват стриктните по това време мерки за носене на маски и спазване на дистанция. Като цяло, Том Круз не е сядал да дава обширно интервю за американска медия от доста време, но сега го направи за GQ по повод новия си филм Digger по време на

разговор актьорът говори именно за работната си етика и това какво изисква от всичките си колеги, когато са на снимачната площадка. Филмите са... Тук става въпрос за човешкото общуване. Нямам нищо против кабелната телевизия, ефирните канали или Netflix. Мисля, че са чудесни, създават работни места и всичко останало, но това, което харесвам в киното е, че всички ние се събираме в една зала и споделяме едно общо преживяване. Той допълва, че не се притеснява да изглежда смешно, докато играе в роля. И вижте, казва, аз работя здраво, хората, които работят с мен, го знаят, имам високи изисквания и говоря открито за това. Казвам им, слуховете са верни, наистина ли искате това? И добавям, вярвайте ми, слуховете наистина са верни, аз ще бъда тук преди вас. Какво преживяване искате, зависи само от вас, разяснява още актьора. Той казва, че още че държи да се следва не само сценария, но и планът на снимките и се чувства отговорен за всички на снимачната площадка. Още като дете ми казваха, хайде Том, толкова си сериозен и задълбочен, а аз си мислех, не знам какво да кажа, просто съм си такъв. Приемам го с чувство за хумор, но въпросът е там, че когато нещо ме заинтригува, искам да го науча, да го разбера. Искаш да преодолееш объркването и да изградиш съответното умение. Гледам на нещата с чувство за хумор, но въпросът беше следния. Когато нещо ме интересува, искам да го науча, да го разбера. А е, човек иска бързо да преодолее объркването и да изгради съответното умение. Актьорът разяснявам, че когато е на снимачната площадка, стои далеч от телефона и обича да говори с екипа. Екипът ми и хората около мен знаят, че принципът е не ми праща и подробни имейли. Ела да поговорим, защото обичам да разговарям с хората, споделя още 64-годишната холивудска легенда. А ние продължаваме. Ето така. Една песен, която за първи път чухме. Само да цъкна смишката и ще ви кажа, че забравих. Да, 2013 година беше, когато чухме за първи път. Слушаме и сега и я харесваме и сега. Daft Punk, Pharrell Williams и Get Lucky по радио Витоша. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще посветим утрото и празника на София Моя Любов. И ще си говорим за това, какво ни предлага столицата на България.
2: Навръх празника и на светите София и трите и дъщери, Вяра, Надежда и Любов, ще проверим доколко е верен и доколко е радостен факта, че тя продължава да расте, но не старее.
1: Казано по друг начин, София заема специфично средно позиционирано място в Европейския съюз, характеризиращо се с бърз напредък, но и с изоставаща инфраструктура.
2: Но и с най-висока средна заплата или поне една от най-високите.

0: фактите.
1: Дали само това са факторите, след като виждаме, че и в много от другите градове на България и много по-мъничките населени места също се радваме вече на малко повече живец, нещо се отнася до населението, а до културните събития, например.
0: Дали София е първият ви избор, ако имате такъв за живеене в България, или имате и друг, но обстоятелствата ви карат да седите тук?
1: Какви са основните фактори? Винаги ли всичко опира до пари и оцеляване, или е заради начина на общуване? Заради това, доколко ви е по-шарено, по-скучно или по-тихо?
0: Питаме ви, какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда? И сега живея, но едва издържам? Или тук съм роден и тук ще си умра?
1: И аз. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
0: Започваме точно в 6.

Биби Рекси Фейтлес и Нью Религион по радио Витоша. На доколко кварталът или населеното място, в което живеем, влияе върху здравето ни, оказва се, че всъщност доста. Животът в социално уязвими квартали може да остави видим отпечатък върху мозъка. Това показва ново изследване, публикувано в списание Radiology. Екипа на учени всъщност, защото не знам чия екипа, анализира близо 3000 мозъчни ямъра, прегледа на хора на възраст от 18 до 96 години и установява ясна връзка между условията на живот и ключови показатели за мозъчното здраве. Според учените, хората, живеещи в най-необлагодетелстваните райони, имат по-висока мозъчна възраст и по-нисък общ обем на мозъка. Тези резултати са свързани с индекса за лишения в района, който оценява социално-икономическата среда чрез фактори като доходи, образование, заетост и жилищни условия. Индексът описва качеството на средата, а не индивидуалните характеристики на жителите на конкретния квартал или място. Водещият изследовател Джон Пол Джуниор подчертава, че средата има ясни и количествено измерими последици за мозъчната възраст и косвено за мозъчното здраве. Тези данни допълват натрупващите се доказателства, че условията, в които хората се раждат, живеят и остаряват, оформят дългосрочното състояние на нервната система. Екипът открива и по-високи нива на хиперинтензивни места в бялото вещество. Това са ярки петна, видими само на ямъра, които се свързват с увреждане на малки кръвоносни съдове в мозъка. Този учен ги описва като следи от сърдечно-съдово увреждане, свързани с фактори като високо кръвно, лош сън, хроничен стрес. Повишените хиперинтензитети са асоциирани с по-висок риск от когнитивни нарушения, загуба на памет и деменция. Според учените, социално-икономическата среда трябва да бъде включена в разработването на здравни политики и интервенции и така по-адекватно да се следи здравето на хората според това къде точно живеят. А ние продължаваме ето така в музикално отношение. Оливия Дин и Man I Need, но това ще чуем след малко, защото сега ви предлагам, пък искаме тя започне така, че ще я чуем, една песен, която звуча за първи път в нашия ефир и не само през 2011 година, но е толкова готина, че слушаме и до днес. Александър Стан и Мистер Саксо Бит сега в ефира на Радио Витоша.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Това е решението на местните власти, а то е мотивирано с щетите от урагана Мари, който засегна южното крайбрежие на Калифорния в началото на месеца. Бурното вълнение и оттичането на води причиниха значителна ерозия на плажи. Фестивалът вече не може да бъде проведен безопасно, съобщават организаторите. Ураганът Мари се формира в източната част на Тихия океан в първите дни на септември и въпреки че окото на бурята бе на стотици километри навътре в морето, силата й генерира огромни вълни, а това причини големи щети в части от южното крайбрежие на Калифорния. Според метеоролозите, бурята е била подхранена и засилена от вече започналия феномен Ел Ниньо. Той създава по-благоприятни условия за тропическите бури и урагани в Тихия океан. Предупрежденията на специалистите са, че настоящото явление е изключително силно и често е наричано Супер Ел Ниньо. Този Ниньо, природен феномен, който се характеризира с необичайно затопляне на повърхностите води в централна и източна екваториална част на Тихия океан и води до промени в атмосферната циркулация. Те обикновено създават по-благоприятни условия за образуване и развитие на циклони в Тихия океан. А Мари разви ветрове със скорост до почти 160 км в час, а до крайбрежието стигнаха разрушителни вълни с височина над 3 метра. Конкретно в Санта Моника резултатът е отнасяне на толкова много пясък от плажа, че безопасната граница с морето се отдръпнала с почти 30 метра към сушата. В фестивала, който няма да се състои, участие трябваше да вземат The Killers, Оливия Дин, която току-що чухме по радио Витоша, Sublime, Jack White и други, а това трябваше да бъде първото издание на Ocean Way. Пожелаваме им до година по-благоприятно стечение на обстоятелствата и да има плаж, където да се състои. Ние пък продължаваме така. Хюгел, Ултра на Те и My Angel и Moving to the Sun по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Оливия Дини, Man I Need, това чухме по радио Витоша. Насрочен за края на този месец плажен фестивал в Калифорния беше отменен заради липсата на плажа, на който трябва да бъде проведен. Насрочения за 26 и 27 в Санта Моника музикален фестивал Ocean Way няма да се състои.

0: Майли Сайрас и Бас Пърсуейт. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Точно 15 минути остават до новия 15 час и новините, разбира се. А по отношение на музиката ви обещавам да продължим така. Поли Генова и спомени, но това след малко по Радио Витоша.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплект.

0: Lex за здрав микробиом от Ботаник.
1: Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Това в ефира на Радио Витуша, 5 минути преди новия час и новините с Росен, до които продължаваме така. Африканизъм и All Stars с Summer Moon, а сега In a Rehappy I'll Be Waiting, слушаме по Радио Витуша.

0: Ventosa. Новините.
1: Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата върху транспорта и най-уязвимите граждани. Това заяви премиерът Румен Радев на съвместен брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш. По думите му, нестабилността в Близкия изток оказва негативно влияние върху българската икономика, тъй като повишаването на цените на енергийните ресурси води до ръст на потребителските цени.
2: В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото пък стандарта на живот в България е един от най-ниските в Европа. Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени,
1: заяви още премиерът Румен Радев. По-гъстият тъмен дим от самолет над Бургас предизвика тревога сред жители и публикации за предполагаема авария, но летище Бургас категорично опроверга информацията. Няма инцидента, нито е имало аварийна ситуация на борда или на летището. Самолетът Ан-12, по-стар модел, при който видимият тъмен дим е нормално явление и не означава техническа неисправност. От летището призовават да не се разпространява непотвърдена информация и уверяват, че при реално извънредно събитие обществото ще бъде уведомено. Обстановката в момента е нормална, без данни за авария. Асоциацията на производството на съхранение и търговия с електроенергия и Българската ветроенергийна асоциация критикуват предложението на Министерство на околната среда и водите за нов подход към планирането на развитието на вятърната и

0: слънчевата енергия. Според тях министерството внушава, че ВЕИ могат да застрашат човешкото здраве, природата и продоволствената сигурност, без да представя научни или статистически доказателства. Двете организации смятат, че така се създава необосновано противопоставяне между развитието на възобновяемата енергия и земеделието, природозащитата и здравето на хората. Те определят подобни твърдения като неприемливи, когато не са подкрепени с конкретни данни и анализи. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините ще има променлива облачност, на отделни места, главно в масивите в югозападна България и в централна Стара планина, ще превали слабо. По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час тази сряда в ефира на Радио Витоша. Миро, твоето секси аз. Така започваме този час. Сега!
3: Музиката.

Dua Lipa, The Baby, Levitating по Радио Витоша. Slow Horses, един от най-добрите шпионски сериали в последните години, се здоби с Еми за най-добра режисура в драматичен сериал за Саул Матштайн, режисьора. А междувременно стана ясно, че Apple TV официално го поднови за 8-ми сезон. Новия сезон ще бъде адаптация по най-новия роман на Мик Херън, Clown Town, девета книга от поредицата за Блатната къща. Главният герой Джаксън Ламп, изпълнен брилянтно от Гари Олдман, отново ще бъде в центъра на събитията. Да си припомним, че Ламп ръководи и Куци Коне, отделът, където Ми 5 изпраща своите неуспешни в кавички, разбира се, агенти, сериалът продължава да печели популярност с необичайната си комбинация от черен хумор, интриги и суров реализъм. Бъдещият сезон обещава най-експлозивния сблъсък между Ламп и Диана Тавърнър в ролята Кристин Скот Томас. След провален опит за изнудване, Тавърнър преминава в настъпление, а Ламп трябва да разплете една от най-мрачните тайни на Ми 5 и да измъкне подчинените си от последствията. Джак Лоудън, спряган за новия Джеймс Бонд, се завръща като Ривър Картрайт, Саския Ривс като Катрин Стендиш, Кристофър Чо като Родри, Розалинд Елизар като Луиза, Ейми Фион Едуардс като Шърли. Шести сезон включва и завръщането на Хюго Уивинг в ролята на Франк Харкнес, бащата на Ривър, както и Оливия Кук като Сид, режисьора Адам Рандал, носител на Ейми за работата си по четвърти сезон и отговорен за шести, отново застава начало на продукцията. В интервю той намеква, че съдбата на героите следва строго линията на романите. Не убиваме, казва той, никого, когато автора Мик не е убил. А шести сезон на Slow Horses стартира всъщност днес, 16 септември. А ние продължаваме така. Imagine Dragons и Thunder по Радио Витоша.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
7: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
8: Смартфон Вселена представя.
9: Пак се започва.
10: Нов телефон?
9: Или нов смарт часовник?
8: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
11: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

Sabrina Carpenter и нейното свежо следобедно еспресо в ефира на Радио Витоша. Япония от десетилетия се бори с проблема с застаряващото и намаляващо население. Една възрастова група обаче бележи ръст и броят на представителите е по-голям от всякога. За първи път в страната на изгряващото слънце броят на столетниците надхвърли 100 000, а това е нов рекорд за страната, известна по принцип със своето дълголетие. Броят на столетниците се увеличава за 56-та поредна година. Хората на възраст 100 или повече в страната са 107 677 души. Браво, да сте живи и здрави! По данни на Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието, те са с около 8 000 повече в сравнение с предходната година. А повечето от столетниците са дами, 94 298 души. Те представляват 88% от общия брой. Япония се нарежда сред страните с най-висока продължителност на живота в света. Учените отдават дълголетието в страната на здравословното хранене и напредналата здравна система. Въпреки че Япония е известна с изключително дългия работен ден в градовете, някои жители възприемат философията икигай, която насърчава хората да внасят стойност и радост в живота си. Според японските власти, в страната днес живеят едни от най-възрастните хора в света. 114-годишната Фую Кишимото от Киото и 112-годишния Хикаро Като от Кумамото. Застаряващото население обаче оказва и нарастващ натиск върху четвъртата по големина икономика в света, като повишава разходите за грижи за възрастните хора и свива работната сила. Въпреки че продължителността на живота се увеличава, населението на Япония, наброяващо 123 милиона души, продължава да намалява, тъй като раждаемостта спада до рекордно ниски нива. А ние продължаваме ето така с рекордно високо ниво на настроението в компанията на Каскада и Every Time We Touch сега по Витоша.

0: Просто се развълнувах, защото съм щастлив от факта, че костенурките отново ще видят бял свят, този така изчезнал тип. Та през февруари тази година 158 костенурки са пуснати на свобода на остров Лорана, снабдени с сателитни устройства за проследяване, защото е добре да ги дебнем къде ходят и какво правят. Новите животни са хибриди между костенурки от линията Флориана и местните видове, а учените все още не са открили чистокръвна костенурка от Флориана, но смятат, че такива екземпляри може да са останали някъде на вулкана Улов. Ние, разбира се, им пожелаваме успех да ги намерят, защото всеки един запазен живот, който е заплашен от изчезване, си заслужава да... Сещате се какво искам да ви кажа. Просто от вълнение забравих думите. Както и да е. Продължаваме така. Вениамин, Ева Леа, как да спра да те обичам по радио Витоша.
1: Витоша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша, Клуб Класикс. Витоша. Следвай музиката.

0: Teddy Swims и неговото Mr. Know It All. Това в ефира на Радио Витушъм, 16 минути преди 16-тия час и новините, разбира се. По отношение на музиката ви обещавам това. Пеги Гум, Най-Растар и Woman, но след малко по Радио Витуша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Опитахте спрей? Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
8: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
14: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
15: Поръчката иде.

Ели Голдинг, Easy Lover. Това по Радио Витоша. 5 минутите, които ни делят от началото на новия час. До тогава продължаваме с Луис Капалди и Someone You Loved. А сега Алекс Уорън и Ordinary по Радио Витоша. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: новините.
1: Хеликоптер втори пореден ден извършва въздушни огледи на бази за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново. По информация на Нова, летателният апарат е кацнал на летище Горна Оряховица и оттам изпълнява регулярни инспекционни полети. Проверките обхващат складове и съоръжения както на компания Емко, така и на други военни заводи в региона. Мерките са предприети след взрива в база на Емко край село Царева Ливада миналия пет. Целта е да се оцени нивото на сигурност и начина, по който се гарантира безопасността на тези обекти. Лицензът на училище Космос е под риск от отнемане, ако до края на септември не бъдат изпълнени предписанията и не се покрият нормативните изисквания, заяви министърът на образованието Георги Вълчев. През септември регионалното управление на образованието ще направи нова проверка, за да установи дали констатираните по-рано нарушения са отстранени. При първата инспекция са установени сериозни проблеми в организацията на учебния процес и в квалификацията на преподавателите. На училището е даден срок да коригира нередностите, след което експертите ще извършат повторна проверка на място. По останалите въпроси, свързани с евентуални длъжностни престъпления и документи с невярно съдържание, министърът призова да се изчака резултатът от прокурорската проверка. Старозагорските криминалисти разкриха модерно оборудване наркооранжерия в къща в село Змейово. При операцията са открити голямо количество растения от рода на конопа и 68 пакета с суха растителна маса, всеки по около килограм. Помещението е било професионално оборудвано с специални климатични вентилационни системи и лед осветление, осигуряващи условия за отглеждане на канабис на закрито. По случая са привлечени като обвиняеми 45-годишен мъж и 29-годишна жена, като разследването продължава и предстои да бъде установена ролята на всеки от тях, както и предназначението на откритата марихуана. Второто по натовареност белгийско летище в Шарлероа ще бъде засегнато от утре от стачка на въздушните дистанции.

0: диспетчери, съобщават местни медии. Ръководителите на полетите са обявили, че няма да работят 24 поредни нощи от 22 до 8 часа до 10 октомври. За сега от летището не уточняват какъв брой пътници и полети ще бъдат засегнати от стачката, но се очаква последиците да бъдат значителни. Предупреждението за стачни действия е било внесено в края на юли и е свързано с спор между работодателя и служителите за размера на нощните надбавки в заплащането на нощния труд. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Олимпик Марсилия е изправен пред сериозни затруднения преди гостуването си на Бешикташа в Лига Европа. Клубът беше глобен с 10 милиона евро от УЕФА за нарушение на финансовия ферплей и има срок от една година да покрие задълженията си. Ако това не се случи, Марсилия ще бъде изваден от европейските турнири през сезон 2027-28 година. Заради риска, ръководството е обсъждало само отказ от участие в Лига Европа, за да се концентрира върху Лига 1, където тимът започва сезона с три поредни загуби. Според екип, клубът все пак е решил да играе в Лига Европа заради престижа и финансовите приходи от турнира. Изданието уточнява, че ако Марсилия беше класиран за Лигата на конференциите, ръководството щеше да се откаже от участие, независимо от санкциите и последствията.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Пред нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и ясно. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб. В източните райони временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Тежка семейна трагедия разтърси столичния квартал Младост 3, където 40-годишен мъж сложи край на живота си, след като уби 6-годишния си син. Инцидентът е станал преди обед, като първият сигнал е подаден около 11:20. Мъжът, който имал прободни рани, е скочил от петия етаж на жилищен блок. Пристигналите на място успешни екипи са открили в апартамента безжизненото тяло на 6-годишното момченце с множество прободни рани. Директорът на СДВР Николай Пелтеков съобщи, че са постъпили общо 4 сигнала за случая, като последните 2 са от бабата на детето. Жената, която е излязла на пазар, е заварила внучето си в тежко състояние при прибирането си. Преди това самият баща е набрал телефон 112, но е прекъснал обаждането. Разследващите изключват намесата на външно лице. Извънредната проверка на органите на реда показва, че извършителят е имал тежка история на психическо разстройство, причинено от злоупотреба с алкохол и медикаменти, за което е приемало лекарство от години. Чешкият премиер Андрей Бабиш призова за по-активно икономическо сътрудничество между България и Чехия на българо-чешки бизнес форум в София, в който участват 176 български и около 50 чешки компании. Той заяви, че чешките фирми са силно експортно ориентирани и имат нужда от добри условия за развитие на бизнеса, а двете страни традиционно споделят сходни позиции по европейски теми. Бабиш изрази увереност, че двустранният бизнес ще продължи да расте. Премиерът посочи, че заедно с вицепремиера Карел Хавличек активно работят за разширяване на международните проекти на чешките компании и се надява обсъждания с български премиер проект да бъде реализиран. Бабиш акцентира върху силната индустриална традиция на Чехия, наличието на ноу-хау и квалифицирани кадри, припомняйки, че Чехословакия е била сред най-индустриализираните държави и водещ производител на оръжия през 30-те години. Националната агенция за приходите отчита рязък кръст на свръх високите трудови доходи през 2025-та. Според данните, 2923 души са получавали над 100 000 лева месечно, а всеки месец поне 32 души са

0: или с заплати над 500 000 лева. Хората с доходи над 800 000 лева не падат под 19, като през декември месецът на бонусите броят им достига 135. Петте най-високи годишни данъчни основи надхвърлят 30 милиона лева с около 5 милиона повече спрямо 2024. НАП предупреждава за риск от скрито разпределение на печалба чрез изплащане на огромни заплати на свързани лица, което намалява корпоративния данък. Затова през 2027-28 са планирани целеви ревизии. Паралелно с това намалява броят на работещите с доходи между минималната заплата и 2000 лева, докато групата с заплати 3000-5000 лева нараства с над 60 000 души, достигайки почти 340 000 през есента. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ами така, стартираме началото на последните 50 на 60 минути на Витоша On Air в днешната сряда. DJ Goya, Jason Derulo, Melody и Michiko сега.

Рема, Селена Гомес и Calm Down. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Квентин Тарантино пише нов роман, посветен на Клиф Бут, героя на Брад Пит от Имало едно време в Холивуд. Книгата ще излезе в края на годината и ще съпътства премиерата на новия филм за популярния каскадьор. Романът е озаглавен The Adventures of Клиф Бут и ще бъде публикуван от Харпер Колинс на 8 декември. Историята е свързана с предстоящия филм The Further Misadventures of Клиф Бут, в който Брад Пит отново влиза в ролята, донесла му Оскар за най-добър актьор в поддържаща роля. Новия филм е на режисьора Дейвид Финчер по сценарии на Квентин Тарантино и продуценти от Netflix. Премиерата е насрочена за 25 ноември, а от 23 декември продукцията трябва да бъде достъпна и в стриминг платформата. А действието, както в романа, така и във филма, се развива в Холивуд през 1977 година, 8 години след събитията в Имало едно време в Холивуд. Подробностите около сюжета на продължението за сега се пазят в тайна. Официалното описание на романа обаче подсказва как се е променил живота на Клиф Бут през 70-те години. 60-те отдавна са отминали, но Клиф Бут продължава напред. Военен герой, каскадьор, барман, киномеханик с от време на време тайни услуги за своите приятели. Това гласи анонсът на книгата. Ами, предстои да разберем първо дали филма ще бъде достатъчно добър и успешен, като първия Имало едно време в Холивуд, а след това очакваме и книгата на Квентин Тарантино. Сега обаче продължаваме така. Роя Лай по Витоша.

0: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogerie.bg или в Lili App.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Скъпи, имам друг.
7: Какво?
6: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
7: Моля?
6: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
8: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
10: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.
10: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
9: Оборудване, създадено за вашия успех.
10: Оборудване за магазини с марката Зографа.
9: Зографа, марката на вашия успех.
10: Зографа.com.
11: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?

0: по радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Трайка на разсъмване ще посветим утрото и празника на София, моя любов. И ще си говорим за това какво ни предлага столицата на България.
2: Навръх празника и на светите София и трите и дъщери, вяра, надежда и любов, ще проверим доколко е верен и доколко е радостен факта, че тя продължава да расте, но не старее.
1: Казано по друг начин, София заема специфично средно позиционирано място в Европейския съюз, характеризиращо се с бърз напредък, но и с изоставаща инфраструктура.
2: Но и с най-висока средна заплата, или поне една от най-високите.
1: Дали само това са факторите, след като виждаме, че и в много от другите градове на България и много по-мъничките населени места също се радваме вече на малко повече живец, нещо се отнася до населението, а до културните събития, например.
2: Дали София е първият ви избор, ако имате такъв за живеене в България, или имате и друг, но обстоятелствата ви карат да седите тук.
1: Какви са основните фактори? Винаги ли всичко опира до пари и оцеляване, или е заради начина на общуване? Заради това доколко ви е по-шарено, по-скучно или по-тихо?
2: Питаме ви, какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда? И сега живея, но едва издържам? Или тук съм роден и тук ще си умра?
1: И аз. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
2: Започваме точно в 6.

Ти, Let Me Be, това чухме в ефира на Радио Витоша. А свикнахме да се повтаря, че Холивуд страда от липса на нови идеи, затова посяга към добре познати заглавия. В повечето случаи има такива, които да оправдаят това устойчиво мнение, но не и сериала Кери. Prime Video пуска поредица по дебютния и емблематичен роман на Стивън Кинг. Историята проследява тормозена от своите съученици гимназистка, която развива телекинетични способности и откликва на жестокостта с унищожително отмъщение. Продукцията ще пренесе класическия сюжет в съвременния свят, подлагайки Кери на актуализиран арсенал от училищен тормоз. Освен познатото физическо, вербално и психологическо насилие, в историята се намесва и онлайн кибертормозът, който разкрива изцяло нови измерения на човешката злоба. Феноменът Adolescence на Netflix вече ни даде представа за последиците от подобен натиск, но в Кери към психологически травми се прибавят и свръх естествените сили. Но официалният пълен трейлер загатва, че екипът не е пестил средства, за да разгърне мащаба на света, познат ни от филмовата адаптация на Брайан Де Палма. Шоуранър на проекта е Майк Фланаган, познат от The Hunting of Hill House и Midnight Mass. Той неведнъж е споделял колко голям фен на Кинг е и как романите Доктор Сън и играта на Джералд са оформили критериите му за това как се пише хорър. Самия Стивен Кинг също застава за сериала в ролята на изпълнителен продуцент. Амбицията на Фланаган е да използва стриминг платформата, за да разглоби познатата история до нейните основи, така че 8-те епизода да ни покажат по-подробно света на Кери и нейната фанатизирана майка. От официалния трейлер става ясно, че ще има промяна в динамиката. Накова филм от 1976 година, сюжетът директно ни хвърляше влизането на Кери в училище. В сериала историята започва по-рано. Запознаваме се с главната героиня, докато тя още е момиче, обучавана от дома, преди да бъде изпратено в хищническата среда на държавното училище. Кадрите показват как първоначалните плахи опити за социализация бързо се срутват, след като инцидент в съвлекалнята се превръща в популярно видео в социалните мрежи. Фланаган споделя, че целта му е да улови безнаказаната жестокост на днешната гимназиална среда, без да спестява мрачните аспекти. Той обещава на феновете на книгата и филма, че ги очаква голяма изненада в емблематичната сцена на бала, подсказвайки, че кулминационният момент ще бъде представен по нов и шокиращ начин, а премиерата на Кери е насрочена за 7 октомври в платформата Prime Video. Ние пък продължаваме ето така. Backstreet Boys и незабравимата и любима и до днес класика I Want It That Way, но това ще чуем след малко. Сега предлагам да чуем ето това. Cyril и Stumbling In в ефира на Радио Витоша.

Класика от 90-те с Backstreet Boys, I Want It That Way, чухме по радио Витоша. За повечето от нас ваканцията означава шезлонг, коктейли, часове край басейна. Съществува обаче една нова тенденция, която може напълно да промени представите ни за почивка. Нарича се Runcation, комбинация от думите Running, бягане и Vacation, която превръща тичането в част от самото пътуване. Бягането отдавна е един от най-популярните начини да се раздвижим, независимо дали след дълъг работен ден, рано сутрин или просто когато имаме нужда ей така да излезем от ежедневния ритъм. Все по-често обаче маратонките не остават вкъщи по време на почивката. Напротив, те се превръщат в начин да опознаем нова дестинация. Това е част от една по-голяма промяна в начина, по който хората пътуват. За много туристи ваканцията вече не е свързана само с почивка, а и с движение, преживявания и контакт с природата. Те избират да тичат край морето, през лузя, по планински пътеки или из улиците на непознат град. И всъщност така могат да видят много повече. Докато тичаме, не просто преминаваме през дадено място, а го усещаме отблизо. Виждаме пейзажа, чуваме звуците около себе си и откриваме малки кътчета, които лесно бихме пропуснали от автомобила или автобуса. При Runcation не става дума за скорост или рекорди. Идеята е по-скоро да съчетаем движението с удоволствието от пътуването, а между тренировките често има и време за местна кухня, разходки, природни забележителности и почивка. Та затова Runcation може да има различни лица. За някои това е пътуване до друг град за участие в маратон,

0: За другия многодневен лагер за бягане, изпълнен с тренировки, разходки и време за почивка, а за трети трейл приключение сред природата. Именно трейл бягането е особено подходящо за подобен тип пътуване. За разлика от бягането по асфалт, то преминава по горски пътеки, черни и чекълени пътища, поляни и планински маршрути. Ами, това е което иска да ви споделя. Сега ви оставям в компанията на Шакира, Бърнабой и Дай Дай по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Юви Туша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Cat Eye Animal в ефира на Радио Витоша. 14 минути преди началото на новия час, който ще доведе със себе си старта на Витоша Драйв, когато ви оставям в компанията на Гери. Но до тогава още музика. Дати, Take Me There. Това обещавам след малко.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Store.bg.
2: Къде?
1: Е как къде? Store.bg.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За първ път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: Všetci sebe.
1: Ej, čuveci, po NZ tazi promocija na dušihme povod. Čerpim sne čuveški 20% na vsičko. Poslučaj čuveškite ni 20 godini. Samo na 17. septembri minus 20% na vsičko v nečuveškite magazini i na Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечуveшките.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.

Майли Сайрас и Secrets. Това на финала на Вито Шоу Неар. Пожелавам ви хубава вечер и ви оставям в компанията на Гери с старта на Вито Шоу Драйв. Чуваме се утре малко след 2. Сега се разделяме така. Флорайда Сия и Wild Ones по радио Вито Шоу. Чао!

0: Πρώτο να ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Парламентът одобри на първо четене промени, целящи по-бързото обработване на документите в търговския регистър заради сериозните забавения и очакваното натрупване на до 900 000 и 1 милион непроверени заявления за годишни финансови отчети до края на септември. Основната промяна е отделянето на годишните финансови отчети в самостоятелен поток, така че да се обработват независимо от останалите заявления и да не се блокира работата по тях. Целта е да се освободи капацитет и да се намали изоставането. Предвижда се и по-лесно подаване на документи, както и възможност агенцията по вписванията временно да наема допълнителни експерти за срока до 2 години, за да ускори обработката на натрупаните заявления. Омбудсманът Велислава Делчева предлага въвеждане на ранна и устойчиво финансирана езикова подкрепа за деца, които не владеят достатъчно български език. Становище до председателя на парламентарната комисия по образование. Тя подчертава, че добрата езикова подготовка преди първи клас е ключова за успешното включване в учебния процес. Делчева настоява да бъде създаден отделен компонент езикова подкрепа в държавния образователен стандарт за финансиране, така че училищата да разполагат с ресурс за допълнителна работа с тези ученици. По повод предложението за повтаряне на първи клас, омбудсманът посочва, че това не решава проблема с езиковите затруднения. Според нея усилията трябва да се насочат към индивидуална подкрепа, допълнителни учебни часове и целенасочена работа в училище. Денят на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Това съобщиха от столичната община. Миналата година кметът Васил Тързиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени, организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Съветът на Европейския съюз съобщи, че е постигнал съгласие за преразглеждане на европейското законодателство за безплатните квоти за търговия с емисии, въглероден блок и за топлинна енергия и горива. Тази мярка цели да защити европейските производители и предстои да бъде договорена с Европейския парламент, се казва в съобщението. Промяната ще помогне на енергоемките производства да запазят конкурентна способност и е част от промените в системата на Европейския съюз за търговия с емисии. Държавите днес са се споразумели да се увеличи безплатното разпределяне на квоти за емисии, като се използват около 88 милиона налични квоти до 2030 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Пред нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и ясно. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд.

0: сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Ремонт на фуги започна днес на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Дейностите обхващат селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км в платното към граничен пункт Капитан Андреево. За извършване на ремонта движението ще бъде поетапно ограничавано в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната. Водачите трябва да се движат с повишено внимание, да спазват поставената сигнализация и въведеното ограничение на скоростта от 50 км в час.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Здравейте на всички от мен, Гери. 4 минути след началото на 17-я час, 16 септември, започваме нашите 3 часа заедно в Drive Time по Радио Витоша. Сряда е този прекрасен момент от седмицата, в който понеделник вече е достатъчно далеч, а петък започва някакси да ни изглежда като реална възможност за начало на уикенда. А можете да се поздравите в ефира на Радио Витоша и днес, 087-850-1000, както винаги е телефонът за целта. Може да се обадите или да пишете във Viber, а разбира се, може да пишете и лично съобщение къде е в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Освободете раменете, намалете малко напрежението, увеличете музиката, стартираме сега с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love, това е от мен за вас, нататък сте вие.

0: Здравейте, господин Росен.
1: Добър ден. Митров. Ето, дописвам последни редове, последна точка, запетая и съм готов.
0: За днешния 16 септември, да. Предполагам, има много интересни неща.
1: Има, но трябваше да избера съвсем мъничко. През 1920-та бомба избухва на Уолл Стрит в разгара на работния ден. Експлозия разтръсва финансовия квартал на Нью-Йорк, близо до сградата на JP Morgan. Загиват 38 души, стотици са ранени. Атентатът остава един от най-тежките в Нью-Йорк през първата половина на 20 век. Извършителите обаче така и не са установени. През 1992 е наречена Черната сряда. Разтърсва Великобритания. Британските власти са принудени да извадят паунда от европейския валутен механизъм, след като огромни интервенции на валутните пазари и резки промени на лихвените проценти не успяват да задържат курса му в допустимите граници. Денят остава известен като Черната сряда, а Банк в Ингланд посочва оценка, според която кризата струва на британското финансово министерство над 3 милиарда паунда. На 16 септември 2006 година I'm Sexy Back на Джастин Тимбърлейк е номер едно пред изпълнението на Фърги с Лондон Бридж. В Великобритания I Just Call to Say I Love You на Стиви Уондър е номер едно на 16 септември 1984 година. Бил съм четвърти клас. Намерили се песента, заредили си я.
0: Я пак запей.
1: Коя от двете? Sexy Back.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро 79 цента. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6 евро 13 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени.

0: спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят! Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Как ви се струва цената на една застраховка за дома да бъде 32 евро и 94 цента за срок от една година? Невероятно, нали? Невероятно, но факт. Това е застраховка за дома от SDI, която покрива щети до 58 798 евро от кражба, наводнения, причинени от съседи, пожар, земетресение, природни бедствия, ВИК, аварии, токов удар и късо съединение, дори и гражданска отговорност към трети лица. Това ако наводниш съседа, например, застрахователят плаща. Освен този, има и други варианти, при които може да изберете различни суми на покритията, съобразно вашето жилище и вашите нужди, а застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага единствено от тях. Може да я направите в офисите на брокера или онлайн на sdi.bg. Повече информация можете да научите точно там, на sdi.bg.

Потанцувахме с Моранди и Мис Калиф ефира на Радио Витоша 16 септември. Градът отново е в пълния си ритъм. Учениците вече преживяха първия учебен ден, родителите също. А ние можем официално да кажем, че есенния сезон започва съвсем скоро. Да се върнем към спомените, към лятото сега с Поли Генова по Витоша.

Робърт Майлс и Children в ефира на Радио Витоша ни води към първия поздрав за тази вечер. Невелина иска да чуе топик. Ей, 7S, слушаме за вас. Why do you lie to me?

Зейн така завладя ефира на Радио Витоша, за да отстъпи място и след малко тук да се настани Тейлър Суифт. За всички ученици, имахте ли математика днес? Аз ще ви дам малко числа, ама без да се изпитваме, разбира се. 16 септември е 259-я ден от тази 2026 година, което означава, че след днешния остава точно 106 дни до края на тази година. И да, 2027 вече не звучи толкова далеч, дали не е време вече планове за новогодишната нощ да правим.

0: Намираме се и само на седмица от есенното равнодействие. Тази година то настъпва на 23 септември и тогава астрономически ще посрещнем есента. И точно това време от годината на мен лично много ми харесва, защото сутрин усещаме есента. След обед понякога още си мислим, че е лято, а вечер започваме да се чудим дали не трябваше да вземем онова яке. Септември просто отказва да избере сезон. Ние нямаме нужда да избираме сезон. Ние избираме музиката, която вече почти е тук, както вече ви казах, с Taylor Swift. Ако вие искате да чуете нещо конкретно, 087-850-1000 е телефонът за вас.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Стелажи. Проектирани в зографа.
9: Стелажи. Произведени в зографа.
8: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини. Произведено в зографа.
8: Оборудване. Създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини. С марката зографа.
8: Зографа. Марката на вашия успех.
9: Зографа.com.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
12: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: За няколко минути пари от нищо.
16: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 40 годишен мъж е загина след падане от петия етаж на жилищен блок в Младост 3. На сигнала са реагирали два екипа на спешна помощ, които са констатирали смъртта му на място. При последвалата проверка в апартамента му медиците и полицията са открили тялото на неговия 6-годишен син, по което е имало следи от множество прободни рани. По първоначална информация, инцидентът е предшестван от семеен скандал.
2: Първоначалният сигнал за детенцето в какво състояние го установява е подаден от бабата, влизайки на адреса домашния, след като се прибира от намиращия се близо търговски обект, който посетила за покупки. През 2023 година колеги от 7-мо районно управление са реагирали на сигнал за това, че бащата е буйствал, в резултат на което е транспортиран и станен в Център за психично здраве град София. За бащата се знае, че страда от психическо разстройство в резултат на употреба на медикаменти или алкохол.
1: Причините за конфликта се изясняват. Районът е отцепен, на място работят екипи на полицията. Полицията разследва смъртта на 42-годишен мъж в Димитровградското село Странско, като основната версия е убийство. Тялото е открито около 7:30 тази сутрин на улица в селото. По неофициална информация, по него има следи от побой. Загиналият е от Ямболско и е пребивавал в селото като сезонен работник. Районът е отцепен, извършва се оглед, след който тялото ще бъде транспортирано за аутопсия. Полицията разпитва и изяснява обстоятелствата около случая. Няма задържан към момента. Българската стопанска камара подкрепя промените в кодекса на труда за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според Българската стопанска камара минималната работна заплата трябва да се определя по прозрачни икономически критерии, да се обявява по-рано за по-голяма предвидимост, да се оценява периодично за адекватност и да се основава на обективна методология за издръжка на живот. Камарата подкрепя и по-силното колективно договаряне. Позицията им е част от ръстът на заплатите, трябва да съчетава нуждите на работещите и реалните възможности на бизнеса. МВР ще проведе национално съвещание на ръководния си състав, на което ще бъдат определени основните приоритети за работа на главните и областните дирекции. Основният акцент ще бъде организацията и подготовката на предстоящите избори за президент и вице-президент. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар Любомир Николов ще поставят ключови задачи пред структурите на ведомството. Сред водещите приоритети през следващия месец ще бъде гарантирането на честни и свободни избори. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и ясно. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд.

0: нощните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец по пътя от километър 147 до километър 161 при изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик. Е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето, че стартираме и 18-я час днес на 16 септември, сряда. Замислили сте се колко практично сме кръстили днешния ден, сряда, среда. Името идва именно от идеята за средата на седмицата и няма никакви сложни обяснения, поне на нашия език. Кой ден от седмицата на вас ви се струва най-дълъг или да не споменаваме понеделник? Поне не за сега. Половината от седмицата мина от тук нататък. Слизаме постепенно към уикенда с хубавата музика, която избирате вие на 0878 50 000, а първия поздрав за този час отива към Невена Петрова. Тя пожела BTS. Слушаме Dynamite за вас.

Moment to the Sun и Hugh Gale, 15 минути след началото на 18-я час, край на работния ден, ако сте решили и планирали разходка. Имам едно леко напомняне да не я отлагате много. Днес в София слънцето ще залезе около 19.33-37 часа, а сутринта е изгряло около 7 часа и 5 минути. Даже сега ще ви кажа, да, в 7 часа и 8 минути е изгряло тази сутрин слънцето, което ни навява на мисълта, че имаме приблизително 12 часа и половина дневна светлина. И тук идва септемврийския шок, защото ако си спомняте на 1 септември, слънцето залязваше около 20-я час. Само за половин месец сме изгубили около 26 минути вечерно слънце и вече започва онзи период, в който влизаш някъде по светло, излизаш малко по-късно и питаш, ма как така вече е тъмно? Щях да кажа тъпо, но не тъмничко. Затова, ако имате възможност, вземете си малко от днешната светлина, дори 15 минутки разходка след работа, вършат чудесно така, дават чудесно настроение на всеки един от нас. Лятото може да си тръгва, но вечерите още са наши. Сутрините също, хубавата музика по Витоша, да не говорим пък за нея. Само ще я слушаме. Ето го Teddy Swims Bad Dreams. Сега за вас.

0: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Скъпи, имам друг.
8: Какво?
7: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
8: Моля?
7: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
9: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
11: Ще открия нещо ново.
12: Ще бъда по-организирана.
13: Е, поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес!
16: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
17: Поръчката иде.
18: О, Мите, как си?
19: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
18: Явно не знаеш за Osteomove.
19: За първ път го чувам.
18: Osteomove дава пълна гама хранителни вещества на

0: своите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място. Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
3: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще посветим утрото и празника на София, моя любов. И ще си говорим за това, какво ни предлага столицата на България.
4: Навръх празника и на светите София и трите и дъщери, Вяра, Надежда и Любов, ще проверим доколко е верен и доколко е радостен факта, че тя продължава да расте, но не старее.
3: Казано по друг начин, София заема специфично средно позиционирано място в Европейския съюз, характеризиращо се с бърз напредък, но и с изоставаща инфраструктура.
4: Но и с най-висока средна заплата, или поне една от най-високите.
3: Дали само това са факторите, след като виждаме, че и в много от другите градове на България и много по-мъничките населени места също се радваме вече на малко повече живец, нещо се отнася до населението, а до културните събития, например.
4: Дали София е първият ви избор, ако имате такъв за живеене в България, или имате и друг, но обстоятелствата ви карат да седите тук.
3: Какви са основните фактори, винаги ли всичко опира до пари и оцеляване, или е заради начина на общуване, заради това доколко ви е по-шарено, по-скучно или по-тихо.
4: Питаме ви, какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда? И сега живея, но едва издържам? Или тук съм роден и тук ще си умра?
3: И аз. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
4: Започваме точно в 6.

Good for you и Оливия Родриго. Аз тук се забавлявам с новото видео на Джим Кери, което взриви Инстаграм с изключително забавно видеопослание за рождения ден на Джеф Рос. Така 64-годишната звезда напомни за емблематичните си мимики от маската и категорично разби теориите за свой двойник от Париж. А ние тук разбиваме хитовете. Руши, три дни чудеса, слушаме по Витуша.

Ми и прекрасната Ариана Гранде, която е в своя творчески отпуск. Ние обаче не сме тук. Тук сме се събрали за поздрави и музикални желания. Зори иска да поздрави Теодора. Слушаме Мартан, Мадан, Мартин Солвейг за вас по Витуша.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Пеги Гу и Ламана, докато ги слушаме, така се оказа, че Сашка иска да чуе Дракула Теми Пала, обади се на 0878 50 000, пожелая и веднага ще я чуе по Витуша.

0: Темин, Пао и Джени в ефира на радио Витоша. Трупът се поздрави, но ще ги оставим за следващия час. Честита работа на Милчо. Браво, поздравления. Песничката за теб след малко, след 19. Както и за Радослав виждам, че пише, но и него ще го зарадваме само след 10 минути. Толкова ни остават до 19-я час. До тогава слушаме Lost Frequency, Sorry With Me, както и Somber 12 to 12. Това след малко по Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година.

0: Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Смартфон Вселена представя.
3: Пак се започва.
4: Нов телефон?
3: Или нов смарт часовник?
2: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
10: Този септември.
11: Can you hear me? Hello?
10: Не спирай.
11: I have an emergency here. Can you hear me?
10: Да бягаш.
11: Oh my god. Oh. Can you hear me?
10: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
12: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и ясно. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минимална

0: Моите температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб. В източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Временно ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус при 31-ви километър, това в посока Варна. Шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Започваме с поздравите и в този 19-ти час поред за днешния 16 септември за най-търпеливите ни слушатели. Поздрави за Милчо, поздрави и за Радослав. Ще чуем песните, които пожелахте и Зидлав след малко. Преди това Джанас Блу. Слушаме Edge of Desire. Имайте хубава вечер в ефира на Радио Витоша.

Точно по средата на тази седмица, 16 септември, първите 10 минути от началото на 19-я час също вече почти излитат. Време си признаем някои неща за малките лъжи, които повтаряме постоянно, като например само ще полегна за 5 минути и всички знаем, че няма да са точно 5 минути. Тази вечер ще си легна рано, също е една от лъжите, които си казваме и разбира се, точно в 23:47 решаваме, че точно сега е прекрасен момент да изгледаме още един епизод. А също другата лъжа. Само ще проверя нещо на телефона. Хоп, 40 минути са изминали. И знаем как изглежда кухнята на жена, която никога не сме срещали и живее примерно в Норвегия. А за класиката утре ще го свърша сутринта и утрешното ни аз, което очевидно е изключително организиран човек. Става рано, тренира, отговаря на всички имейли и решава всичко, което днешното ни аз не иска. Предлагам поне веднъж да бъдем мили с него, с днешното ни аз, твоето секси аз и Миро, намигнах ви с какво продължаваме, нали, тук по Витоша, но и на помням да свършим нещо малко още тази вечер, но първо музика. Все пак чак толкова организирани, няма нужда да ставаме от вечерта. Утре сутрин може.

0: и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя...
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

ще ядем тази вечер ми е едно от любимите въпроси, които горе-долу по това време на денонощието започваме да си задаваме. Използвайте едно от най-хубавите неща на септември – доматите, и си направете домати на фурна с сирене и яйчеца, да ви е сладко. А аз ви осигурявам хубавата музика по Витоша. Алан Уолкър е тук сега за вас.

Cold Heart, Elton John и Dua Lipa. Думичката Cold ми навява така настроение да ви кажа, че навън ни очакват 19 градуса. Е, със сигурност има и доволни хора на тези температури. Днес обаче можем да направим нещо различно от вчера. Само едно нещо. Ако вчера сме се прибрали и сме останали вкъщи, днес можем да направим кратка разходка. Ако пък сме били сред хора цял ден, можем да изключим всичко и да си подарим час тишина. Това обаче не сега, защото сега предстои да чуем Madison Avenue. Don't call me baby, повитуша за вас.

И пристигаме към финала на днешната ни среща в предаването Drive Time, но преди да се разделим официално и не окончателно, защото утре малко след 17 отново ще бъда тук, няма как да не разгледаме темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Я да видим какво ще ни попитат Милена, Кирил и Тодор за 17 септември. Какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам, или тук съм роден и тук ще си умра. Денят на светите на София и трите дъщери, Вяра, Надежда и Любов, е официалният празник на столицата ни. Той е утре, а вие вече може да коментирате темата на тройка на разсъмване в страницата им във Фейсбук, където ако не сте ги последвали, заповядайте да го направите. Последвайте и радио Витоша в страницата във Фейсбук или в профила ни в Инстаграм. Аз ви пожелавам хубава вечер. Не знам какъв беше вашият 16 септември, но се надявам да е бил прекрасен. И така да бъде една много хубава вечер с хубавата музика, която цяла нощ ще звучи специално за вас до края на този час. Тук ще бъде The Weeknd, както и Алекс Уорън. Аз съм Гери и ви благодаря, че изкарахме заедно още един Drive Time. Чао!

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

서로 쓰는 와진별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이